Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
0: Song Pyong, thai och sushi-restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Edusukenpo Riketit Taimod Elle Sushi Welcometin 2 Pinong Rensurong Drotning Gotan 48 Trondhettan Föredetta Golden Flower Rensurong.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30. Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som...

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.G.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: เวลคอมันทินสองพี่น้องเรนสุรองดรอตนิงก่อตันฟอติเอ็นทรอนแฮตตันเฟอร์เรดตาโกลเด้นฟลาวเวอร์เรนสุรอง
1: ลุนช์บุฟเฟ่ med salladsbuffé kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16 Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör vår entré. Vår byxa har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärtsam vidjan,

0: där, som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på Royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i småsyn kåpor vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivasse. Maka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slang och smärtsom vid.

0: dansar. Sen på Royal vid Haifo-klock, han på höga klackar trittar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
2: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
3: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
2: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
3: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Edusu Genpo Rikitit Thai Mod Elle Sushi Welcome Tin 2พี่น้องเรนสรองดรอตนิงก่อตัน48 Thronhattan Ferredetta Golden Flower เรนสรอง
1: Lunch Buffet med salladsbuffet, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida allihop,

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol. Veckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar.

och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

i gult och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa bara den som är trött ser en höst

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er. Hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

född i en bar nere i hamn och log när han stod där i dörren.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: Edusu Genpo Rikatit Thai Mod Elle Sushi Welcome Tin 2พี่น้อง Rensorong Drotning Gotan 48 Trondhættan Föredetta Golden Flower Rensorong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderat virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Överby köpcenter i Trollhättan kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxa har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärtsam vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärtsam vidjan,

0: Sen på Royal vid Fife och Clock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i småsyn kåper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
2: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trollhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
3: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
2: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
3: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai mat eller sushi? Velkommen til sang pinong restaurant Drottning gatan 41 Trondhättan. Före detta Golden Flower restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

inte, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop,

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottning Gatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.
0: Hey Jude. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trollhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, välkomna. Välkomna. Ni har rattat in 90,6 Radio Trollhättan. Det är Raulis Bagoldis då. Ni hörde What Would I Do på ett album som heter Country Hop. Kan inte artistnamnet här tyvärr. Vi tar nästa låt. Nu i ordning här då, i alla fall. Det blir bra låt med. Det blir med Dick Caruso.

Jajamän, där satt den fint, vet du. Vi fortsätter så här. Vi tar en låt med en annan artist nu i ordningen. Han heter Jimmy Madden och låten heter Tongue Tied.

Ja, jajamensan. Ja. Vi tar och fortsätter nu med andra bra låtar. Vi tar en här som heter Hey Little Girl från 63 med Don Evans.

Yeah. Det här är bra grejer som sagt. Jag tycker vi tar Rick Castle med låten Get Away som är från 65.

Ja, du lyssnar på Oldies Back Oldies, och vi tar nästa låt här som blir ett ögonblick här, så kommer den snart här. Då tar vi Bob Darin med Ding Dong Now We Are One. Den kommer här.

Ja, det svänger ju katten. Ja. Nu tar vi Gary Usher med Coney Island Wild Child.

Ja, här svänger det som sagt. Och det är bra låtar från 50-60-tals eran här. Och vi fortsätter dagens fina program här med mer bra låtar till er. Vi tar nu här Let's Have a Party med Joey D.

Ja, livet är en fest. Så välkommen var gäst. Ja men det är kloka ord i den låten som var. Så vi tar med bra. Vi tar nu One Voyagers med låten Say When från 66.

Ja då, det är goda spår. Det finnas låtar som sagt. Vi tar och fortsätter i dagens 50-60-talsprogram med Kenny Loren and the Laurels med låten Lonely Boy från 58.

Vissland är bra grejer det här. Vi tar nu och fortsätter i dagens program med Happiness med Ken Dodd.

låtar än så länge här. Ni hörde Crusters Do It With Me och McRae and the Invictus med Cheryl. Och nu tar vi lite mer låtar här. Vi tar Roy E. Robinson and the Wailables med låten I Won't Ever Change My Mind från 65.

Vi är inne i programmet här rätt fint så. Bra och låtar och sånt. Blandade genrer och allt gött så. Nu tar vi en igen with Dukes of Kent med låten Believe It or Not från 64.

0: Yeah. Vi rullar på här i programmet med mer bra låtar. Vi tar en på ett bolag som heter Bethlehem med en låt som heter Horror Movie med Mandrake.
1: Hey there, Jimmy.
2: Hello, Ed.
1: Where you been?
2: I've been down to the movie show.
1: What'd you see, man?
2: I see me a heart.

0: man, I like that.
1: Too scared for me.
0: Yeah. I don't know, man. Don't bother me too much. But I'll see you then, man.
1: Okay, Jimmy.
0: I gotta make it down the store for my
1: Okay,
0: man.
1: Jimmy.
0: Yeah, take it easy now.
2: Låten är från 62. Ja. Nu tar vi och fortsätter här i dagens program med lite mer spår. Vi tar Ben Lenoard med The Furies med låten Little Girl som är från 60.

Yes, det är goda låtar. Och vi fortsätter med sådana. Vi tar väl en låt här nu som heter Hard Times for Young Lovers med Eddie Hodges, som är på Aurora.

0: Ja, ni är varmt välkomna till mitt 50-60-talsprogram här. Vad tycker du, Jonas, om dagens program än så länge?
1: Ja, det är härliga låtar.
0: Fina det, grejer.
1: Ja, det svänger gott.
0: Ja.
1: Ska vi ta nästa då?
0: Vi tar nästa.
1: Nino, N.V. Ebbe Tiders, Loving Time. Så kör vi den.

Vi tar en låt med Carl Edwards. Och den heter The Brighter Sides. Och den är från 63.

Ni hörde nu The Canadian Sweethearts med Don't Knock On My Door. Den är från 61. Och ja, vi fortsätter i programmet lite grann till här. Vi tar nu George Cameron med Mr. Vad heter han? Ska vi se här. Nej, det blir Classmates med Homework förresten.

Jajamän, jajamän. Nu tar vi George Cameron med låten My Heart Tells Me So.

Ja, gott folk. Ni har rattat in 90,6. Och vi fortsätter med mer låt. Ja, gott folk. Ni har rattat.

Ja, där hör ni motorerna är igång. Och vi fortsätter med mer låtar för er här. Vi tar några till här nu. Vi håller på en timme ungefär. Vi tar nu låten Jenny med Furies.

Ja, gott folk. Det är 90,6 ni har rattat in. Vi fortsätter med lite mer bra låtar. Vi tar nu Romancing Barbara från 63 med Preston Carnes.

Jepp, jepp. Ja, vad tar vi nu då? Vi tar en annan bra låt kanske. Vi tar Ted Daigle med låten It Takes All Kinds.

Japp. Vi fortsätter med lite mer bra låtar här. Vi tar nu en bete med Pam Dickinson som heter Know That You're My Baby.

Ja, vi tar en annan bra låt här från 66 då. Det är med Bill Taylor. Den heter Anything for My Baby.

Ja, nu är vi uppe i 30:e låten här som är på gång här. Den är från 65 med Rita Curtis och låten heter This Little Girl.

Ja, det är bra musik idag. Och ska vi se här, och vi tar några till här. Vi tar Ronnie Hate med låten No Date.

Yes. Nu tar vi en annan bra låt och ett par stycken till sen. Och så avrundar vi om kanske 5 låtar. Vi tar nu Drag Strip USA.

Ja, nu har vi 9 minuter kvar av programmet. Och det blir bra. Vi tar några till här. Vi tar nu nästa med Rian and the Renaults med låten Easy Livin'.

Jag är i mitt program talar låtarna för sig själv mest. De är väldigt bra. Nu tar vi Two Fools med Frankie Avalon från 59 här.

Ja, nu har vi två låtar kvar här. Och vi fortsätter med Danny Colingo med Kiss and Tell.

0: Ja, det är dags att avrunda, tror jag.
1: Ja, tiden går fort, verkligen. Vi kan hinna med en låt till då, kanske. Men får vi tacka för oss.
0: Ja.
1: Och det är ju Radio Strömkvarn vi sänder för oss. Sen har vi Dudifärna med oss också.
0: Då tackar vi.
1: Ja. Så ska vi ha nästa låt här.
0: Ja.
1: Robin heter. Ja. Säger du den?
0: Ja, Bob Molin med I'm Not a Serious Guy.

jag tackar jag, säger jag. Var sitter jag då? Kungsgatan 25 naturligtvis. The Station of the Star, Radio Trollhättan. Och så är det torsdag också. Och den 8 oktober. Men det spelar ju mindre roll. Det viktiga är ju att det är torsdag och 18:30 i direktsändning. Kvällens tekniker, alltid beredd. Och jag också beredd, säger Åke Johansson, Jopox. En signatur först, tack.

0: Jag tackar i kvällsstudion stora kontrollrummet Jonas Karlsson. Ja, vi ses då och då rätt sent på kvällarna ibland. Vad kan det bero på? Det kan bero på att det är jukeboxdags.
1: Ja, just det. Ja.
0: Det måste bero. Ja, det är sena sändningar på Rådfrottan, politiska sändningar och kommunalfullmäktige både i Vänersborg och Trollhättan. Men inte i Uddevalla än. Inte i Uddevalla än.
1: Nej, det har vi hållit sig ifrån. Ja, det räcker med...
0: Det räcker till, ja. Shadow. 1961. 1961. Det är nog vad jag kan minnas, säger Åke Johansson, jukeboxdags, att det är nog den äldsta i alla 39 år. Den var väldigt tidig, jag tror den var först. Vi kom överens med det, men en tekniker för många år sedan. Den ska vi ha från Gunnar Karlsson. Mm. Och då blev det så. Jag protesterar inte alls. Mm. Nej, gamla, det är ju gitarrboogie egentligen. Instrumental gitarrbandet i England.
1: Ja, ja.
0: Det sker också. Ja. Och ja, sånt här glömmer jag aldrig. Hoppas jag aldrig glömmer det. Ja, en vacker dag så glömmer jag väl allting antagligen.
1: Ja, men den passar bra. Den passar bra.
0: Ren instrumental. Shadowy. Så många år. Och som jag hoppas och tror det, att The Station of the Star, Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, finns inget vad jag vet än. Jag har frågat med andra vänner och de, jag har inte fått något svar att det är det äldsta programmet med 50-60-talet. Det har jag inte hört. Jag hoppas att släppa höra det också.
1: Ja,
0: men
1: det är det
0: alltså. Ja, tack. Välkomna tillbaka denna 8 oktober. Och det springer iväg. Ibland säger folk att vad klockan springer iväg. Och det är ju ingen tid mot datumerna. Det är datumerna som är alldeles otroligt. I direktsändning 18.30 till 20.00. Och det blir mera program. Det blir mera program, men inte ikväll mera. Men det är en sån tur eller på att säga, men att det blir mera imorgon och på lördag. Men, give me back my heart till radion. Skulle Paula Enka sjunga då 1961. Give me back to my heart. Back my heart. Just to the radio station. Paula Enka 1961. RCA hade du bytt till Paula Enka. En hit liksom med mängder i mitten. Men det började tona ut lite grann längre fram på 60-talet. Men fram från 57 till 61-62, då är inga problem på länka. Nej, knappast sedan heller, tror jag. Nej. Men ge mig tillbaka med hjärta. Vad är då det hjärtat? Det är ju Radio Trollhättan naturligtvis. På länka, 61.

It's all right. It's all right. Och det är de underbara sponsorer vi har. Tänk att det skulle bli så... Ja, inte 39 år behövde det inte. Vi har haft sponsorer förut. Till mitt musikprogram och nostalgiprogram med Jopostags så har det varit en hel del. Och många, många, många år har vissa varit då. Ja, det är många år också för vissa med takerna. Holmbergs tak AB. Holmbergs tak AB. På andra sida älven och slussarna vid Lilla Edet ligger denna takfirman. Sen blir det mycket kläder och det blir också mycket amerikanska bilar om en stund. Men vi är ju på strax igång i direktsändning Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Nu har det vaknat vad jag kan erkänna och måste säga om. Det har vaknat ett väldigt intresse för radiostationen som ligger mitt i centrum, Kungsgatan 25. Det är roligt så länge jag är med att det har vaknat upp ett intresse verkligen att få komma ut och få reklam i ett flertal program i Radio Trollhättan. Det glädjer mig väldigt. Det var kämpigt ibland då och då, men nu glider vi på Larry Finnegan, amerikanske sångaren, legenden, som då bildat ihop med någon i The Violence, i Talbans Violence medlemmar, svensk American Record, alltså skivbolaget. Och Larry Finnegan, han bosätter, vad som inte jag minns fel, rätt många år i Sverige, denna amerikanske sångaren Larry Finnegan. Ja, inte god morning tears nu, det blir nog god natt till slut, men inte god morning tears nu. Chatters and Boats på skivbolaget som har startat med ihop med en Stockholms gitarrist i The Violence. Men nu är det Larry Finnegan original här ifrån 1965, var det väl, tror jag, Larry Finnegan. Chatters and Boats.

Härligt, härligt, härligt i Jopostax. Då så kommer naturligtvis jänken killen sångaren Larry Finnegan. Ja, han uppträdde säkert i Västeuropa och England också. Men han blev väldigt förtjust, tror jag. Han var bosatt så rätt länge och mycket här i Sverige, Larry Finnegan. Speciellt sångröst, verkligen. Och ja, nu, det är sant det. Han bosatt sig i Sverige och startade ett skivbolag i Sverige. Svensk American. Svensk American. Tillsammans med en medlem i Stockholmsgitarrgruppen The Violence. Det är lite speciellt tycker jag. Shutters and Boats. Tack Larry Finnegan. 1965. Om jag inte minns fel, just det. Så är det Jukebox Ducks. Och vi är inne på åttonde sändningen, det är nog över 1000 sändningar. Jag har ett par tusen sändningar. Det är alltså datum. Vi ska ta och lyssna på. Vi har aldrig surfat i Göta älv, vad jag vet, inte någon. Nej, det ska vara havet om man ska surfa. För de surfar på vågorna. Det är ju det, den säger ju sig själv. Men det är riskabelt, säger jag till kvällstäckningen. Surfa på havsvåg. Jag vet inte om det är så många dödsolyckor, det kan jag inte säga. De klarar sig rätt många, och så många som har surfat på havsvågorna, verkligen, havsvågorna. Och nej, annars skulle jag nog ha hört det, statistik kanske på det också då, va. The Trashman ifrån USA på skivbolaget Garrett Records 63. 1964, då hade de väldigt fina hit på Top 40 i USA. Jag ser, men de är väldigt kända till och med i lilla Sverige och lilla, eller vad säger lilla, stora menar jag, 10 topp. Ja, The Trashman, King of the Surf, 1964, killarna i The Trashman. De hade en del härliga, speciella, originella inspelningar. Killarna på, som kallar sig, som är för King of the Surf. Ja, de hade två, tre riktigt stora hit. Sen vet jag inte vad som hände om surfen. Det är ju så i musikbranschen. Det stiger upp och är populärt ett antal år. Men sen sinar det ut och det kommer ju ständigt nya flugor. Ja, inte husflugor, men i musikflugor. Det kommer alltid, och det sitter jag och tänker på ibland. Jag går igenom hemma i lugn och ro, ibland i alla fall då. Och det är så, men jag kan inte begära, och kommer aldrig ha begärt, att decennierna, 50- och 60-talet, ska hålla på med samma. Det skulle ju inte gå. Det skulle inte fungera, naturligtvis. Det är samma som gamla jazz-traditioner. Den har då väldigt mycket större bredd, tror jag, på legenderna. Inom jazzartister och musiker. Jag tror de har inbakat mer i folks själar på ett djupare plan. Ja, inte så himla djup, men jazzen, den har inte alls försvunnit. Och det tycker jag är synd. Jag tycker vi skulle ha haft någon gång på Radio Trollhättan, med sponsor då naturligtvis, om jazzhistorien. Det finns hur mycket som helst med kända vokalister och stora jazzband naturligtvis också. Nej, nu får vi sluta, nu ska vi surfa. 1964 i kvällens jukebox mellan 18.30 till 20.00, det är ju direktsändning. Amerikanska skivbolaget, så många, en hel del kända, var på Garrett Records 1964, The Trashman, en av de riktigt stora hitten där, de är 3-4 åren, King of the Surf.

0: Ja, de gjorde, ja, vi surfat en stund. Ja, inte här i Trollhättan, det är för lite vågor, så att säga. Men något som inte är för litet, det är 50-60-talet. Inte ens som är torsdag, det är då det ska vara det. 50s and 60s, som är bland de största och längsta i Sverige. Lokalradion så ligger precis nästan som radiotjänst i Stockholm, Kungsgatan. Tänk att få den adressen, Kungsgatan, radiotjänst först. Ja, Sveriges Radio levde några år senare, sen byggde de på stora nytt på Gärdet i Stockholm. Blev radiotjänst, men de startade på Kungsgatan 8. Det känns härligt, det är underbart. Mitt i Stockholm, radiotjänst i Stockholm. Ja, det. Jag undrar, jag frågar tekniken, han vet lika mycket eller mer om mig. Har man tillträde och tittat på gamla studio där, tror jag, Kungsgatan 8? Det är inte öppet för en slags museum, va? Ja, vi har ju varit på radio.
1: Ja, jag tror inte det finns. Det är nog lägenheter där, ja. Skulle jag tro. De har nog bara sparat lite i entrén där, men jag tror inte det finns något.
0: Det är inte någon utställning eller museum eller det.
1: Nej.
0: Jag tycker det är synd, för att det är rätt dåligt att inte radiotjänst, det startar ju i Stockholm.
1: Jo.
0: Ja, och då köpte puckelampet från Trollhättan.
1: Mm. Ja, det visste.
0: Ja, eller, ja. De hade hört Trollhättan.
1: Just det, gick det upp en större.
0: Ja, och då beställde de, då heter det alltså, Radio Stockholm heter det då.
1: Ja, ja.
0: Sen kom då lite sen, och det är tidigt kan jag säga till lyssnarna.
1: Ja.
0: Det är nog 20 eller 30, ja, vi har pratat om det, men det är väldigt tidigt.
1: Mm.
0: Det första det.
1: Börja prova sig fram där.
0: Ja, men då provade de rätt, Jonas.
1: Ja, det tycker jag.
0: Prova ifrån Radio Trollhättan.
1: Just det.
0: För det hette det så tidigt. Nej, det var väldigt föreningsråd eller lång. Det heter Radio Trollhättan då.
1: Jag vet inte, det kan jag inte säga.
0: För de var ju väldigt tidiga. Det får vi,
1: undersöka det. Kan vi nog inte lova.
0: Vi lovar. Mm. Men ja, det borde jag ju kunna också.
1: Ja.
0: Men det var alltså från en lokalradiostation.
1: Ja.
0: De
1: ja.
0: Hade fått hört om och blivit intresserade av.
1: Ja.
0: Och det var då, jag säger Radio Trollhättan, för det är klart det var radio på Trollhättan.
1: Ja, det var ju här i stan. Ja.
0: Och sen blir det så, lika tidigt i Stockholm, så Radio Stockholm heter det då.
1: Ja.
0: Ja, det är stort. Mm. Det är mycket stort. Vi lyssnar till denna torsdagskvällens, som är lite blött i alla stövlar på. Nej, det har vi inte, men vi har bra skor på oss, hoppas jag. Det är ju denna, nu skyller vi inte på årstider, idag har det varit helt bedrövligt. Och även ännu värre längre upp, norra del av Östersjön, det har varit kaos. Det är bara larmmässigt, vad heter det nu, telefonsamtal, de får alltid tydligen mest norra delen och Östersjön.
1: Ja, tydligen, det är svårt att...
0: Det är ju så att här nere, västkusten är ju bra på så sätt att det kommer ofta in lågtryck, men det blåser över.
1: Ja.
0: De försvinner ganska fort.
1: Ja, det är det.
0: Även om det är sådana här otroligt regnande sådana här vart. Ja.
1: Sen hade de ju fått snö i Dalarna, jag såg bilder
0: när
1: de kommer ner också.
0: Ja, det låter inte så roligt.
1: Nej, usch.
0: 10 plus grader hade jag hemma, det är ju väldigt kallt.
1: Ja.
0: 10
1: plus. Det är
0: ruggigt.
1: Rakt in i kläderna.
0: Ja. Man inte, jag vädrar inte riktigt så mycket idag.
1: Nej.
0: Lite grann vill jag alltid göra. Men då får den ha flera extra filtar på sig.
1: Ja, just det.
0: Vädra, det är inte fel. Men det får inte bli för rått.
1: Nej, det får inte vara. Mm.
0: In the middle of the heart age. Står det på en av katterna på radiojokboxen ikväll. In the middle of a heart age. Ja, heart age, det är inte det här allra roligaste ord för att ha problem med hjärtat tydligen då. Nej, Wanda Jackson, som vi aldrig haft denna låten med från 1961. Wanda Jackson och radion Wanda. In the middle of the heart age. Capitol-skivbolaget, Wanda Jackson, 1961.

1961. Hon lever än. Legenden Wanda Jackson. Det är många som går bort, även om de är legender. Det har vi hört sista här. En kvinnlig sångerska som blev otroligt uppskattad och hyllad efter hon. Men vad jag vet så tror jag Wanda Jackson sjöng fina ballader, lite västermusik och även rock and roll. Wanda Jackson. Jag tror nästan alla var på skivbolaget Capitol Records. Ni lyssnar till Jopostax. Ja men, glöm inte era klädbutiker och charmiga bilar. Charmiga bilar och charmiga kläder. Nordins klädbutik. Tänk. Ja, minns dem som liten. Och det är ganska länge sedan nu. Nordins klädbutik på Storgatan. Och det var, och jag vet hur jag ligger den här charmiga klädbutiken Nordins på Storgatan nästan alla år. Men man kan inte lova, men många, många år. På Storgatan i Trollhättan. Nordins klädbutik. Och jag kände ju dem som kämpade. Först var det pappan som jobbade och sen var det två bröder på Storgatan nästan alla år. Men man kan inte lova, men många, många år. På Storgatan i Trollhättan. Nordins klädbutik. Och jag kände ju dem

Ja, vad härligt. Tänk, jag nämna det, jag går ut med det i Jopoksdags. Nordins kläder, Storgatan 30. Det finns stort urval. Ja, det är ett äkta klädbutik som vi sa full herrekipering. Så var det då damkläder på andra sidan gatan. Det har tyvärr försvunnit. Det blir något helt annat efter en del år. Men nu är dambutiken, eller damkläder har dykt upp, vad härligt, ihop med herrarna. Herrekipering, Storgatan 30, Nordins. Ja, det var delat i många år och då var det kanske lite speciellt med damkläder. De hade stort urval hade de. Mitt emot herrekiperingen på Storgatan, det var det dambutiken. Men nu är de ihop. Och de, jag tror bestämt, det kan säga vad jag vet, de samsas självklart. Dam- och herrbutiker, de ska samsas, vilket är butiker eller vad det är, så ska de samsas. How do you do it? How you do it? Oktober, 8 oktober. 8 oktober. Kläderna kommer nog upp eftertraktade nu när det blir lite höst. Ja. Nordins kläder, de står att 6:30. De har ju både sommarkläder, vårkläder. Ja, nu har de nog. Jag får in och tala med mina sponsorer och tacka. Och det ska vara roligt att träffa de nya ägarna som inte har gjort det. Jag kände bara de bröderna som drev det förut. Och se vad det finns i höstkläder. Det vet nog tekniker mer än mig. Han har varit där flera gånger och pratat med en av våra sponsorer. Alltså Nordins kläder, Storgatan 30 i USA. How do you do it? How do you do it? För Jopoksetiketten. Jo då. Då hamnar vi året 63. 9 veckor antal 10 topplistan och 2 veckor som etta. Ja, dyker in på. Jag har tänkt på en sak. Jag har tänkt på många saker. Jag tänker någonting som jag aldrig haft i studierna. I flera studier. Att bara hamna bara om nostalgi. Bara 10 topp. Det slog mig idag. Ja, det blir en liten smakprov i alla fall. Men jag fick en ny idé. Så populärt som Sveriges Radio. Ja, Radio Trollhättan är ju lika populärt eller mer i för sig nu då. För Radio Trollhättan och Radioslingan. Den slår allting annars. Undra på att sponsorerna kommer mer och mer till Radio Trollhättan. Det förstår. Så underbar radioslinga som går. Jag får verkligen tacka. Det är så väldigt fin blandning. Otroligt fin blandning. Blandningen stoppar vi med nu. Men vi tar How Do You Do It. Gary and the Pacemakers från Liverpool. Gary Marsden och The Pacemakers, mycket populär. Det första riktigt stora 63, det var How Do You Do It?

Ja, det blir lite inslag från Summer Holiday, engelsk musik, sommarfilm, musikfilm och med sommar och resa i Europa. Det kan bli så ibland. Teknikerna och har fullt upp och sköta så inte jopoxarna bestämmer för mycket i och för sig. Men visst ska vi höra på Gary and the Pacemakers i denna otroligt populära gruppen från Liverpool en gång i tiden. Det här handlar om alltså 1963 och väldigt tidig hit med de killarna i Gary och the Pacemakers på Columbia i England. Och som jag sa en gång till, säger jag, 9 veckor på 10 topplistan i Sverige 63, och då nådde som andra plats som högst på Sveriges Radios 10 i topp. Men nu är vi från om Radio Trollhättan. How do you do it?

När det gäller Jerry and the Pacemakers så är det märkligt att Sveriges Radio tror aldrig hör någonting om det här engelska popgänget från Liverpool. Gary Marston var ju sångare med sin speciella röst och sina härliga killar i The Pacemakers. Det är märkligt. Det var därför jag menar att lokalradiostationer och en av de största, det är ju Radio Trollhättan naturligtvis, som firar jubileum snart, och det är jag kanske har med snart, ja, i alla fall nästa år. Men Radio Trollhättan som har blivit så känd och inom så många år och har bestämma sig rätt, de har ju sponsorer, ansvariga radioföreningar som ansvarar för vissa på program, men så har vi då alltid haft tur, ja, med sponsorer, men det har varit lite kämpigt ett tag. Det har varit kämpigt. Sen jag var lite orolig av mig. Det var jag faktiskt. Jag tänkte jag får in som sponsor själv. Till slut. Liverpool, Jerry and the Pacemakers på Columbia, engelska. Engelska Columbia. Ja, det stannar på Columbia i England. Men de flyttar ju från 63 till 1966. En Londongrupp som slog igenom 63. Inte med dunder och brak, men mycket mäktig. Dave Clark Five. Dave Clark själv var trummis i det här femmannagänget som blev så otroligt stora med sina speciella inspelningar, inte bara i England utan även i USA. Ja, och i Västeuropa och till och med i Sverige. Epic blev skivbolaget som är då en kollega och en samarbetspartner med Columbia i USA. Epic Records, året är 1966. Det finns mycket att välja på 60-talet när du tror igenom 63 Dave Clark Five från London. Trummisen, han blev, gjorde med vissa, naturligtvis ovissa stora uppträdande och till och med filmer tror jag. Trummisen själv, Dave Clark Five. Men Dave Clark Five, de var alldeles speciella med sina inspelningar som här 1966, Try Too Hard.

Ja, man kan ta lärdom och råd från Dave Clark Five i London, som blev så stora som inte alla blev. Många blev ju så kända i USA också, men Dave Clark Five, det var en väldigt mäktig grupp. De hade stora tv-framträdande på 60-talet, för de blev ju riktigt kända. Dave Clark Five. Så man säger återigen, som den trummisen var Dave Clark själv. Han har varit med i många, många program naturligtvis i Storbritannien och England. Och han blev även en god vän med Cliff Richard. De gjorde en musical och två stora stjärnor ihop. Ja, Cliff Richard var ju tidigare och väldigt stor, kanske något större. I alla fall bra mycket tidigare. Men sen kom då Dave Clark med sin Deck for Five. Och trummisen med sina Dave Clark Five. Nu blir det något helt annat. Nu blir det något hemvävt. På skivbolaget BFB i Sverige, lilla systern till Siw Malmkvist. Sätergäntans lördag. Ja, jag gillade med växlingarna. Att man växlar från det ena till det andra. Det tycker jag är charmigt. Det har jag alltid tyckt. Man kan inte bara sitta och köra. Ja, det är klart fan. Kan man köra i 2 timmar? Eller, ja, det kan man göra. Men det är roligare att växla då. För det är jukeboxarna. Det satt inte bara Dave Clark Five. Det satt till och med i Sverige Siw Malmkvist och lilla systern Lill Malmkvist. Ja, det tycker jag är härligt. Man kan, de som sitter och vill spela på en nöjeställe på en jukebox, då kan de välja det som passar dem. Ja, alla kan ju inte älska bara Dave Clark Five. Nej, så är det. Lill Malmkvist på skivbolaget BFB. Lilla syster till Siw Malmkvist. Ja, det måste jag säga. Det blir nog lite hemvävt nu. 63 var det, va? Lill Malmkvist, lilla systern till Siw Malmkvist. Säter Jensans lördag.

Ja, tackar så mycket. Vi som har rättigheterna på Radio Trollhättan, ett av de största populäraste närradiostationer i Sverige, vad jag har hört i alla fall. Och det är på Kungsgatan 25 i Trollhättan. Och därmed kan vi servera sånt här från kommersiella radiostationer också. Just ifrån 50- och 60-talet som här KHG ifrån KHG, vad det? Dallas, Texas, var det? Ja, det var det. 62. KHF Dallas, delstaten Texas, tackar ju för den här stunden som vi släpper in och ger dem tillåtelse till att vara med någon gång ibland i The Station of the Star, Radio Trollhättan. Vi kan inte bara släppa in kommersiella radiostationer ifrån USA. Ja, det skulle vara England möjligtvis, Storbritannien möjligtvis då. Som är med Peter and Gordon. Peter Asher Gordon Waller med Love Me Baby 63.

0: Ja, man borde ha en, ja, inte rullskidor inne, men rullskridskor. Det är mycket utrymme, rådet åt den första plan, många korridorer här, säger Åke Jokbox Johansson. Jag kommer ihåg på 60-talet, vi tackar naturligtvis för musiken också, självklart. Peter and Gordon Waller, Peter and Gordon med mäktig komp i studio i London. Love Me Baby. 60 var det inte, 63. Det var 65. Peter and Gordon, så att säga. Så var det med det, så var det med det. Det är mycket och så att säga. Det finns något som är lika viktigt som kläder. Mm. Och veteranbilar. Ja, det finns annat som är viktigt också. Vad är det så viktigt? Takerna. Takerna. Tänk om man inte hade tak, Jonas Karlsson. Mm. Jag undrar om vi hade brytt oss om kläder överhuvudtaget. Eller veteranbilen. Om vi inte har riktigt tak.
1: Det är ju viktigt att först.
0: det väger tyngst.
1: Det gör jag.
0: Det väger tyngst.
1: Annars och får ju kläderna våta.
0: Ja, inte bara kläder, tapeter och golv och allting. Tänk vad viktigt det är. Mm. Det har jag hört andra som har sagt till mig också, att taken, det är det viktiga. Ja, det är det viktigaste. På ett hus.
1: Tårthem.
0: På ett hus är det viktigaste i alla fall.
1: Ja,
0: och det har jag tänkt på länge, i och med att jag tog hand och köpte ett hus på Kungsgatan, södra delen, och börja med ganska snabbt efter det var klart med köpet, så börja med en hel renovering på taket. Det var nog bra det, för det hade, sa förre ägaren Leif Holmen, det har droppat här uppe lite grann, uppe i vindsvåningen här, och då är det färdigt. Då måste man ju angripa. Och då tänkte jag med mina medarbetare, folk som jobbar också, vi tar hela taket, går över både kärpapp, läktor och pannor, tegelpannor alltså.
1: Ja, visst. Det är bäst att göra riktigt med en gång.
0: Ja. Just. Ja, det är ju bara halvdant annars. Ja, om man börjar igen. Men takerna, den firman, Holmbergs Tak AB, naturligtvis.
1: Ja, visst.
0: Som inte bara bra tak, de sponsrar radio, tror jag. Lång tid.
1: Väldigt trogna, ja.
0: Väldigt trogna.
1: Ja, det vill
0: vi
1: tacka
0: djupt. Vi får skicka en hälsning ut på andra sidan. Vi leder slussarna någonstans
1: just
0: där nere.
1: Just det.
0: Holmbergs Tak AB. Och ju, sedan vi har rätt kläder, det är alltid bra. Efter årstiden har vi då rätt bil också. Många älskar ju fina klassiska veteranbilar. Då är det alltså Oskarssons bil som ingår här i programmet Jukebox Dags. Oskarssons bil i Mellerud. Telefon 0530, riktnummer 0530. 40402. Nu är det tal om bilar. Ifrån kläder till tak så är det bilar. Och då är det Oskarssons bil som ingår numera i Jukebox Dags. Svensk, bland det svenska äldsta och mest svenska, handlar om på från jukebox-tiden när den var stor, och den var den största tiden. Ja, det var före 50 med, men sen blev det riktigt stor när tonåringarna växte upp och fick nya musikideal. Då blev det 50- och 60-talet på jukeboxarna. Tack så mycket. Oskarssons bil melder ut sponsor också för oss på radion. Jukebox Dags i direktsändning, och denna torsdagskvällen 8 oktober är fram till nästan 20:00. Jag ska säga, men jag kommer ihåg nu, i och med att vi var oroliga, jag och radion oroliga för att missa repris på lördag. Jukebox Dags, det är löst för ett bra tag sedan nu. Jukebox Dags på lördagar, radiotrådan 17:00 till 18:30. Ja, före det är inte något att skämmas över. Nej, det är ju alltså Patrik Sundberg. Oldies but goodies är det, va? Före Jukebox Dags på lördagar, som då ska starta 17:00 till 18:30. Hela 90 minuter som ikväll, fast i direktsändning nu. Det är inte på lördag, men då går samma program ut också. Ja, Vi ska se om vi kan få fram både John Denver, eller var det John Denver? John Denver med Mountain High. Jag tror, jag hoppas det i alla fall. Mountain High. John Denver.
1: Först kom du med en,
0: ja,
1: en LP här.
0: Ja, det
1: en
0: gjorde.
1: Gul LP kom du här.
0: Ja, det gjorde jag. Just det. Mm. Sommar i Palma. Sommar i Palma.
1: Ja.
0: Det är väl lite helsvenskt från Värmland. Tre med bomba. Sommar i Palma 1963. Helsvenskt igen. Tre med bomba. Sommar i, eller på Palma. I Palma.

Så låter det från Värmland 1963. Ja, trio med Bomba. Bomba, han var kapellmästerledare för det här mycket populära 60-tals gänget ifrån Värmland. Trio med Bomba. Ja, åtskilja på Sveriges radios 10 topp och till och med på Svensktoppen stund kanske man 10 topp till och med. Trio med Bomba. Sommar på Palma. Ja, ni vet väl alla var Palma är. Ja, de tillhör väl fortfarande Spanien. Vad jag kan tänka mig. Ja, Palma. Palma de Mallorca. Kan inte svenskarna det namnet då? Det är dags att åka dit. Eller inte åka dit. För då hittar de inte rätt sen. Palma. Jag har varit på en gång. Lite personligt här, så jag har varit på... Det heter Mallorca, men det är Palma Mallorca, vi känner som det är samma namn. Mallorca är mycket känd turist, börjar på 60-talet, sen 50, som en turistort för svenskarna som vill komma härifrån i mörker och tråkigt och trist och kyligt och hit och dit. Så att säga. Men de klädde nog upp sig först på Nordins klädbutik, tror jag. För de hade sommarkläder, underbara kläder. Alla årstider hade Nordins klädbutik, Storgatan 30 i Trollhättan. Man kan få vilket som passar väderlek och som passar årstider. Vår sponsor är en av oss. Nordins kläder, Storgatan 30 i Trollhättan. När nästa vecka kommer... Så ska vi då fortsätta vad jag vet om jag känner mig kry. Det går en del förkylningar då, va? Men radion lockar ju ändå. Faktiskt, vi måste erkänna det, att det lockar en hel del. Jag tror att vi har lite grann här i direktsändning. Vi har mycket kvar, ända till 20.00. Det är ju torsdag, direktsändning. Och på lördag 17.00 till 18.30, då är det ett jukebox dags. Tänk att det löste sig så bra. Jonas Karlsson som är tekniker och jobbar på tekniker, han har satsat på en vinyl här.

0: Rocky Mountain är underbart. John Denver, den country-sångaren. Jag undrar inte han bodde där på höga bergen, Colorado eller på Klippiga bergen. Han var förknippad mycket med Rocky Mountain. Och här sjunger han själv, John Denver. Ypperlig fin country-sångare. Och det var 1973 här, John Denver. Han är borta i livet sen en hel del år, tyvärr, John Denver. 73 kom Rocky Mountain High. Och Rocky Mountain, det är Klippiga bergen kan man nog säga, var ganska 99% på. Det finns många Klippiga berg, men Rocky Mountain, det är Klippiga bergen i Nordamerika, så att säga. Vi ska kanske gratulera Nobelpriset även i det svåraste kanske att tävla med litteratur. Anne Carson från Kanada. Det var ett väldigt val, järvt och bra val tycker jag. Kanadensisk födda Anne Carson fick alltså priset i Nobels litteraturpriset. Och det har gått ut i media idag, nu går det ut på The Heather Station of the Star också. Anne Carson. Och hon föddes ju där i en provins där uppe. Det är många, mycket att välja på, det stora, stora områden i Kanada verkligen. Men stort blir det också med Anne Carson med litteraturpris. Det är nog bland, jag vet inte, men alla priser är stora, men litteratur har alltid varit väldigt stort. Kan det bero på vissa orsaker att det är som väldigt tävlar om litteratur, eller författare?
1: Ja.
0: Det har alltid varit väldigt högt prisat.
1: Det är verkligen högtidligt. Ja.
0: Det är högtidligt, ja, det är det.
1: Den är det ju de andra också, men det är lite märkvärdigt med litteratur.
0: Litteraturpriset är men ja. Mm. Och de sa här på tv, vi har inte nämnt åt idag, tror jag, om Anne Carson från Kanada, men de hoppas ju, säger då SVT eller råd, att hon kommer att ta emot priset själv.
1: Ja.
0: Det är ju alltid det finaste.
1: Jo, det är ju det.
0: Det är det finaste.
1: Ja, någon, skicka någon annan.
0: Ja, jag tror hon är en väldigt speciell människa.
1: Ja.
0: De har pratat mycket om Anne Carson där, som en speciell människa som inte skiljer sig så mycket från andra. Jag ska inte berätta det som jag berättat förut idag.
1: Nej, ikväll. Det kan man inte göra själv.
0: Ja. Men hon var väldigt speciell men ändå omtyckt.
1: Ja.
0: Denna kvinnan som är... Ja, bara några år äldre än mig. Det är inte farligt.
1: Mm. Nej,
0: det är inte farligt. Nej. Jo, det är alltid ganska farligt för mig. Jopostack fram till 20.00 i direktsändning på lördag. Är det då samma Jopostack 17.00 till 18.30 på lördag. Nu ska vi spela lite roulette. Roulette är ett spel det. Som man inte hör. Jo då, det finns väl massor i Las Vegas och andra platser. Spanien och överallt är det roulette. Men nu är det England igen. Storbritannien, Great Britain. Speakpianisten här från 1959. Ja, speakpianisten som...

Det var engelsk roulette. Storbritannien, Great Britain. Spikpianisten som är så lever vidare i med sina många, många inspelningar. Russ Conway på Columbia här i detta fallet. Och 1959. Bilarna glömmer vi aldrig. Ej heller kläder. Ej heller tak. Det är sponsorer som vill vara med och stötta Radio Trollhättan och Jukebox dags 50- och 60-talet. Det är väldigt härligt att veta, för det var, vi har kämpat med en hel del och någon har varit tvungen att avstå sponsringen. Men nu är det faktiskt Jukebox dags. Oskarssons bil, Mellerud. Klassiska bilar. Framförallt i första hand fina USA-bilar kan man nog säga, för hålla med om. 1955-1970, Oskarssons bil i Mellerud. Säljer, byter, förmedlar, finansierar, säger Oskarssons bil i Mellerud. Förutom att de stödjer Radio Trollhättan och sponsrar, sen är det kläderna. Nu måste jag gå ner till Storgatan 30 och titta vad de har, någon som matchar mig och tajmar mig i oktober. Vår sponsor Nordins kläder, det skulle jag måste titta, det var länge sedan jag var där nere nu, men det ska vara intressant att se när ni ändå sponsrar Radio Trollhättan och Jukebox. Dags verkligen, ja, det får jag nog säga. Jag får ta den så fort jag kan här, det är vanliga vardagar. In på Storgatan 30 Nordins kläder och se någonting som matchar, ja, lite nytt och heligt, så den som passar årstiden och oktober. Sen är jag inte rädd för taken än. Nej, inte än, men inte om det regnade i fem veckor, två veckor. Då var det Tua Holmbergs tak. Det är Tua Holmbergs tak kan man då anlita då. Så att säga. Jukebox dags, har en liten stund kvar. Esso Besso, Polanka. Esso Besso. Ja, 1962. Skivbolaget RCA. Polanka, Jukebox dags. Esso Besso, that kiss.

Skivbolaget RCA, det på länken, har varit så lyckat efter då det som man startade med igång, och det vet ju alla vilket skivbolag det var, va? Han på länken, legenden. Jag var 62 igen. Före var det en annan sida på den singeln ifrån Jokeboxen, men nu var det S och Bess och Gimme. Ja, nu ska jag inte komma kanske med. Gimme, the right. Ja, det var då det på länken. Det var i början av programmet Jokeboxen taxikväll. I direktsändning 18.30-20.00. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Just det. Och tack alla sponsorerna tre. Tack Nordins klädbutik, Storgatan 30. Tänk vad kläderna betyder mycket. Och tänk vad takarna betyder mycket. Holmbergs tak AB. Och bilar betyder mycket. Speciellt om det är klassiska bilar. Tack Jonas Karlsson. Tackar. Jokeboxen taxi. I direktsändning fram nästan till 20.00. Ja, går det inte på lördag. Nej, går det med hej heller på lördag natten. Natten. Det är kålrötter på lördag natten. Nu menar nya kålrötter till Vivi Manichanecki och Jokeboxen. Så lägger bort Jokeboxen då. Det är midnatt på lördag i Radio Trollhättan. En och en halv timme. Då det är kålsorter. Så att säga. Ja, vi får tacka kanske. Och sen, ja, vi tackar. Tack ska ni ha. Hej. Hej, godnatt.

blir det reklam i Radio Trollhättan. En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderat virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai- och sushi-restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna! Du har hört på reklaminslag från Radio Trollhättan.

Hej hej, tjenare. Ni har rattat in 90,6 och det är dansbandsprogram på gång här. Ni hörde ett band som heter Pippis med låten Dina ögon. I dagens program blir det blandade årtal och sånt. Det blir väldigt bra låtar idag här. Och jag tycker vi tar Striplers nästa här nu med låten Nathalie.

Striplers är en svensk musikgrupp som bildades 59 i Kungälv. Och de ska spela nu i höst i Båberg, vet jag. Även Black X ska vara där och spela. Och nu tar vi en annan gammal bra grupp här. De heter Karlstad Örjans. Låten heter med dem Fast för dig.

Karlstadians är ett klassiskt svenskt dansband från Karlstad som bildades på 60-talet. Ja. Vi tar en låt till med dem. Det blir nu Dumma, dumma hjärta.

Och det var en 70-talslåt det. Nu tar vi en annan låt i ordningen här. Det är en grupp jag inte haft med så mycket innan, tror jag. De heter Phoenix och låten heter På väg igen.

Ja, det var lite svårt att hitta information, men jag ska försöka lite till, men nu tar vi en annan grupp jag inte haft med innan. De heter Johnny Kötz och låten heter År efter år.

Ja. Ska vi se här. Tar vi en annan grupp i ordningen här. Dagens dansbandsprogram. Så ni är varmt välkomna till. Så tar vi Chippis här nu med Änglar och Plast.

0: Ett populärt dansband, svenskt dansband som bildades på 80-talet med medlemmar från Kumla och Hallsberg. Vad tycker du om dagens program än så länge, Jonas?
1: Ja, det var trevliga låtar tycker jag. Det var ja, lite blandat. Det var lite lugna, men det kanske kommer snabbare också sen.
0: Det kommer allt.
1: Så att det blir lite variation, men det är trevligt. Då det är bra. Och så hittar du lite att berätta om dampbanden där.
0: Ja.
1: Så. Vi kan ju säga att vi sänder för Radio Strömkaren och så har vi Studiefrämjaren med oss också.
0: Ja.
1: Så nästa låt då blir Sendrix, Jessica. Så spelar vi dem.

Yes. Om jag hittar rätt så är de från Sandhem. Och nu tycker jag vi tar en annan grupp här som heter Tegas. Låten heter Vi vill få er att dansa.

Ja, låten är från 76. Vi fortsätter i dagens dans med mer dansband. Och vi tar en annan grupp här som heter Lucky Lips. De är bra, ska ni veta. Låten med dem heter En svängig refräng.

Ja, nu är vi igång. Danssäsong. Nu fortsätter vi med samma grupp, Lucky Lips. Vi tar Hela natten lång.

Ja, det är fina låtar här. Vi tar en låt med sig, vad heter hon? Say Max. Låten heter Boogie Woogie Över Stan.

Jag vet att vikingarna gjorde den först. Nu tar vi Micke Ahlgrens med låten Över hav och land.

Yes. Micke Ahlgrens, ett av Sveriges mest publikdragande dansband. Det startade 1990. Ja, nu tycker jag vi fortsätter i dagens dans med lite mer dans. Vi tar nu Linders med låten Du är min dröm.

0: Ja, du lyssnar på Dansbandsax här. Och vi ska spela nästa låt här som kommer här. Och det blir Kommer hem till dig med Tolejs.
1: Have you ever considered...

Ett svenskt dansband från Norrhult i Kronobergs län, bildat 62. Ja, nu tar vi striplers här igen tycker jag. Sen efter den så är det dags att avrunda då. Och nu tar vi... Låten heter här nu, det finns ingen annan för mig.

0: Inspelad oktober 1973. Ja, Jonas. Dags att avrunda, va?
1: Ja, tiden har gått väldigt fort här.
0: Ja.
1: Så att vi ska vi se hur långt vi har kvar här. Ja. Det är väl en 6 minuter kvar här.
0: Ja.
1: Den sista låten här har vi väl kvar då.
0: Vi kan ta med en bonuslåt eventuellt.
1: Ja. Ska vi se här. Nu har vi en startklar här då. Vi hinner kanske en till och två till i alla fall. Vi kan se. Då kör vi den här då. Ja. Vilket blir Ego. Ego heter den, ja.
0: Ja, med dansbanders, va?
1: Ja, då kör vi den.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen.

Med dessa kanske välkända toner så hälsas du åter välkommen, kära lyssnare, till Radio Full Gospel. Och introt, som du vet, är ju en bön om närhet till den som styr över universum, men som även kan bo och styra i ett människohjärta, om vi så vill. Ett människohjärta som ditt eller mitt. Idag, ikväll och ja, imorgon på dagen så skulle jag gärna vilja stanna vid detta med att ha goda vänner, om vänskap. Det finns mycket som låter som vänskap. Man kan ha 300 vänner på Facebook, men hur många hjälper dig när du har fått punktering på bilen? Det kanske inte är någon. Med gamla kära vänner träffade jag på en begravning nyligen. Det var, begravningen gällde den som kallas farfar utav tre unga pojkar som kallar mig för morfar. Så har du kunnat räkna ut det. Men vi träffade många kära gamla vänner och talade om sådana som har fått bryta upp för en bättre värld. Och det bästa är ju att om vi känner den allra bästa vännen. Det finns ingen annan bättre vän än Jesus. Och i hans sällskap, Feeling at home in the presence of Jesus, ska vi spela. Att känna sig hemma i Jesu närhet. För det är ju så att där Jesus är, där är himmelen. Du kan få det himmelskt på jorden, kära lyssnare, om du slår följe med Jesus Kristus, Guds son. Och så ska vi höra på en låt till som heter Old Friends, gamla vänner, just som jag talar om. Och det är Gather Family som framför detta.

sjöng The Family. Och det är ju kära gamla vänner. De är kära för oss, fastän flera nu lämnar oss. Och som sagt, jag var nyss på en begravning. Och då blir man ju påmind om livets ändlighet här. Så mycket bättre då att ha saken klar med vår Herre, som man brukar säga förr i tiden, och med evigheten. Som en tjej här formulerade, en tjej som heter Molly O'Day. Hon och hennes make blir senare evangelister. Och man kan faktiskt sjunga i dur om avskedets stund och glädjas i förväg över att få möta en vän. Här kommer Molly O'Day och sjunger When My Time Comes to Go. När det är dags för mig att lämna denna världen.

Molly O'Day fick hjälp av vänner att tolka känslorna inför detta att en gång är det min tur att ge mig iväg, att dra, att flytta uppåt. Och tänk att man kan vara så förväntansfull inför detta uppbrott. Det berättas om Anders Celsius, han som var upphovet till termometern och mycket annat, att när han låg på sitt yttersta, vänner var samlade runt omkring honom, så sa någon plötsligt: nu är det nog slut, sa någon. Varpå Anders Celsius med sin högsta röst han kunde åstadkomma sa: nej, slut, nu är det inte slut, det är nu det börjar. Tänk vilken inställning, glädje att tänka, det är nu det börjar, mitt eviga liv i sällskap med den gode vännen Jesus. Men så vet vi ju då att vi tillfälligt så måste vi ju skiljas här från nära och kära. Men man kan glädjas i anden vid tanken på att mötas igen. Och här ska Silla Hector få sjunga: hur ljuvligt det är att möta.

Cilla Hector fick sjunga om det himmelska återseendet, där vi möts bara med vänner. Alla är då vänner. Ingen fiendskap finns kvar. Och att veta redan här, känna till om denna framtida gemenskap, det måste ju ge kampmod och glädje. Sen är det ju så att redan här märker vi att människor är så många. Den begravning jag nyligen var på, det var väldigt många människor. Man hann inte prata innerligt eller på nära håll med, ja, det blev hälsningsfraser och så, men man ville ju gärna sitta ner och höra sig för och samtala, verkligen samtala. Man kommer osökt att tänka på Ingmar Olssons dilemma i en av hans sånger, där han talar om att han vill leva nära alla människor, men han inser samtidigt att man kan ju inte leva nära alla människor. Då har han en jättefin lösning. Man kan leva nära den som kan vara nära alla människor. Och då har man ju en innerlig närhet. Om detta ska Lina Nilsson få sjunga: Jag vill leva nära.

Lisa Nilsson ville leva nära med Ingemar Olssons sång Jag vill leva nära. Och det är väl många man känner, speciellt som i begravningssituation, man vill krama om och trösta. Ja, överhuvudtaget vara närvarande. Ibland är det bara en kram som är det som talar. Ord är nästan överflödiga, kan man säga, hos en gråtande, sörjande människa. Om man vill vara till någon tröst och glädje. Roland Utbult har en sång. Hans reaktion är nog rätt så vanlig när han sjunger Jag räcker inte till.

Roland Utbult sjöng om att han inte räckte till. Och det gör inte jag heller, tänker jag säga. Men vi har båda kontakt med en som räcker till. Som räcker till för oss alla. Och han säger om att han vill vara vår vän. Han säger om vänskap. Jag kan ta några stycken ur Johannes evangeliet. I 15 kapitlet så säger han: jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni ber om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Och man tänker, o ljuva hemvist bland vi, i sångens värld så har vi en text: o ljuva hemvist bland Jesu vänner, där finns ej mera än sorgens tår. Till syndagiftet ej mera bränner, det är att läkta det djupa sår. Det är ju så, utan synd, ingen död. Det var det som Adam och Eva i denna berättelse från Edens lustgård. Synden kom, döden kom inte förrän synden hade kommit. Och utan synd så finns det egentligen bara glädje. Och Jesus säger, han säger tidigare än det stycket jag läste, att detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ja, glädjen att få leva i, när vi inser när vårt liv och vi inser att vi kan få leva i Guds kärlek och vi växer in i den, då ökar glädjen. Glädjen kan bli obeskrivlig, kan man säga. Och teodicéproblem och sånt där bleknar, skulle jag vilja säga, när vi erfar att Gud är med oss, att han är medkännande i varje situation, att Guds barmhärtighet är gränslös och att nåden är oändlig. Det heter ju, inte ens en sparv faller till marken utan att vår himmelske fader vet om detta. Ska vi låta en tradjas gäng få tolka en sång som heter His eye is on the sparrow. Hans blick är på sparven. Mistress Hot Lips.

Mistos Hot Lips fick notera att Guds öga även övervakar en liten sparv. Så mycket mer är då vi värda än många sparvar, säger Jesus i ett sammanhang. Och det är så här att Jesu närhet har en väldig inverkan på oss. Det är svårt att tycka illa om någon när man kommer in under Jesu kärleksfulla omvårdnad, om man säger så, eller inflytande. Det var ju så med lärjungarna som Jesus valde. Flera av dem, de kunde ha varit dödsfiender om de inte hade kommit in i hans kärleksfulla omvårdnad. Det är som sagt, det är inte lätt att tycka illa om någon i Jesus sällskap när man konfronteras med en sådan kärlek som talar om att älska till och med fiender. Det kan vi inte göra av egen kraft naturligtvis, och det vet Jesus. Men med Guds kraft så går det. Jag kan älska, du kan älska genom Guds kärlek. Nu ska du få höra en humoristisk liten skröna om Guds ords betydelse. Och märk väl, det är Roland Utbult som står för, har hittat på den, han släpper loss fantasin. Och även om man gör det, så tänk efter när du hör detta, att missionshistorien är full av vittnesbörd om hur Guds ord, det tveeggade svärdet, har haft betydelse.

i olika människors liv. Här får ni stifta bekantskap genom med hjälp av Roland Utpunkt med Billy Jonsson.

Det var väl en trevlig bekantskap, denne Billy Johnson, som vi fick lära känna via Roland Utbult. Och han var ju välbeväpnad med precis rätt utrustning. Och nu kom det ju i dagarna en ny översättning av Nya Testamentet, så nu kunde han komplettera sin vapensamling. Det är ju så att när vi läser i den goda boken och vi ser att Jesus uppmanar oss att älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. I Matteus 5 och 43 kan vi läsa, ni har hört, det är Jesus som talar, ni har hört att det blir sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Jag tänker på det. Var det månne? Det måste ju ha varit för människor som bad för Paulus när han hette Saulus och han fylld av modlust var på väg till Damaskus för att fånga in de som var efter den vägen, det vill säga de som var kristna, och få dem möjlighet att kunna avrätta dem. Tänk vilken förvandling. Han möter Jesus i ett ljussken och en röst. Nu har vi pratat om det med vänskap, att få vara Jesu vänner på flera sätt, och då är det inte som på Facebook, kan jag tala om för den kära lyssnare. En vän på Facebook borde väl snarare kallas för en bekant. Om jag sa tidigare i programmet, om jag hade 200-300 vänner på Facebook, vem av dem kommer och hjälper mig om jag får punktering på bilen? Troligtvis ingen. Har ni hört talas om den utfattiga 95-åriga tanten som utbrast på sin födelsedag, vad rik jag är? Hon var utfattig, men hon utbrister, vad rik jag är. Vad var hon rik på? Jo, hon hade vänner. Och hon hade den bästa vännen, hoppas jag. Och när man har den bästa vännen, då kan man känna sig som miljonär. Roland Utbult ska få en chans till att sjunga om att jag är miljonär.

Vad är taxeringskalendern egentligen mot livets bok? Man kan också säga pengar har aldrig gjort någon människa rik. Roland sjöng om att han var miljonär, men på ett annat sätt än bankkonton. Och har man vänner, och framförallt vännen över alla vänner, då är man rik. Han som säger att vi ska älska varandra, det är en order. Vi ska älska. Det är liksom det där med vänner som det har blivit någon slags språkförbistring med. Man har vänner på Facebook, men man känner dem knappt. Så är det likadant med ordet älska. Det har fått många andra betydelser än det som har med verklig kärlek att göra. Jesus uppmanar oss att älska våra fiender. Och som jag sa, så kan vi aldrig göra det av egen kraft. Men om vi kommer in i Jesus saliga kraftfält, då blir vi mer och mer lik honom. Och då kan vi gå hand i hand tillsammans som vänner på denna jord. Jesu vänner på väg till himlen. Nu sjunger Ulla-Maj Hoffman. Vi går hand i hand.

Ulla-Maj Hoffman fick sjunga om att vi går hand i hand som vänner. Och vi kan säga att vi går hand i hand mot målet som vinkar där ovan skyn. Och därför vill jag säga att så länge vi orkar och kan så vill vi framföra detta att du har en vän i himlen. Att du har en som bryr dig om, sig om dig. Det vill vi göra här i Radio Full Gospel så länge det bara är möjligt. Att du är inbjuden till Guds stora kärleksrike i vilket vi kan leva utan att till fullo förstå kärleken, för den är alldeles för stor. Vi är så begränsade och Gud är oändlig. Så bäste lyssnare, om du som jag uppskattar och förstår värdet av Guds kärleksbudskap, att det omtalas så här i radio, så finns det också möjligheter att stödja ekonomiskt. Saker kostar ju pengar ändå också. Och då är det plusgiro 503088-7 som gäller. Plusgiro, alltså 503088-7. Eller om bankgiro är bättre, 5116-7229. En gång till, bankgiro 5116-7229. Och vi är på väg mot ett mål som vinkar där ovan skyn. Där behövs ingen radio, kan jag berätta för er. Och det står ingenting om radio i den goda boken. Men det står däremot om hur det ska se ut i ovan där, i himlen. Det skriver Johannes om i sin uppenbarelse. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är deras tempel, han och lammet. Och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den. Och lammet är dess lampa, och folket ska leva i detta ljus. Och dess portar ska aldrig stängas om dagen, natt blir det inte där. Och lite senare läser man, det ska inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud ska lysa över dem. Och det tolkar jag som att även auditivt, även när det gäller, alltså det behövs inga högtalare eller förstärkare eller liknande då när vi är där. By and by kan man sjunga på engelska och syfta på den tid som kommer när ingen tid finns mer. Vi ska släppa fram ett jazzband till som kan få spela och sjunga en liten bit av just den här klassiken, By and by. Det blir Corona jazzband.

En evighet är utan slut, men tyvärr är inte programtid detsamma. Och vi går mot slutet och jag ber att få tacka för visat intresse och berätta att på en begravning för flera år sedan så hörde jag en sång talas om "I himlen är du väntad". Och därför tänker jag att det skulle vara väldigt trevligt att avsluta detta program med att tala om vilka som väntar dig och mig där. För Lasse Sigelin, en väldigt trevlig sångare och sångförfattare, har skrivit "Där änglarna väntar". Den avslutar vi med. Tack för mig för denna gång.

0: Ju mer jag tänker på vad det kostade Kristus att frälsa mig, desto mer växer hans kärlek i mina ögon.
1: Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet.
2: Du har lyssnat till program från Radio Full Gospel.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på, kan också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

blivit kallad bland torgstånd och lass för västkustsallad jazz. Kom och lyssna om ni är experter. Bruna bönor, persilja och ärter. Inspirerat till många konserter. Ut

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivasse. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan. Han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivasse. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidja.

0: sen på Royal vid Haifo-klocken. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
2: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
3: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
2: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
3: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

inte, deklarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens mått. Agneta, Frida, allihop och Björn.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottning Gatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår.
0: Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med

en i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos Kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Har det gjort. Välkomna i natten, säger jag. När Vivi har startat upp och förberett underbara saker. Vivi Marie Tjanecki. Jag är bara Åke Johansson,
1: ja.
0: Ja. Ja, det är nästan samma som
1: ja. Ja.
0: Jonas Karlsson igen, hej. Hej.
2: Ja, hej, hej. Hej. Ja. Nu är dags igen.
0: Mm. Ja. Veckorna går och ja. Då är det lördagsnatt, lördagsnatt på radiot, så vet jag. Men annars slår igen, utom när sena nattkrogar, ja. Så är det en radiostation som lever.
1: Ja.
0: Midnatt, det är 24.
1: 24.00.
0: Det är 01.30, det är halv två.
1: Ja.
0: Och så är vi här igen.
1: Ja.
0: Ja. Folkets hus, Kungsgatan 25. Det är ju den så att vi kan leva, ja vi lever ju än, men vi kan inte ha lördagsnötterna. Eller ursäkta mig, kålrötterna, nötterna. Kålsorterna kan vi inte ha om vi inte har tillstånd ifrån Folkets hus.
1: Nej, jag tror att vi har bytt namn. Så ni som lurar på lördagsnötterna, de har upphört, de har gått och laxes. Nu har vi kål istället.
0: Ja, de vilar.
1: Lördagskålen.
0: De vilar ända till våren.
1: Ja, då kommer nötterna.
0: Kokosnötterna, ja.
1: Då kommer
0: kålrötterna igen.
1: Då kommer kålnötterna igen.
0: Ja, får du tro att det är matprogram det här?
1: Ja, det är lite mat också vi pratar om.
0: Det har jag saknat.
1: Grönsaker.
0: Ja, det är mycket jag saknar på radioprogram. Det är så bra som det är. Det som är bra som folk lockas hit, det är inte bara en vissa program, det är ju musiken på slingan vi vet.
1: Ja, slingan och...
0: Som inte många, som går, det är inte direktsändning. Och vad klockan än är på natten eller morgon så går det slingan på radion.
1: Ja.
0: Med underbar blandning av populärmusik.
1: Ja, gammal och nytt.
0: Ja, det är det.
1: Väldigt gammalt.
0: Då är vi inte inblandad, jag och du, det är bara radio trots han slingar då, så, ja. Så att säga. Ja, ni är välkomna. Denna lördagsnatten så lär det vara 10 oktober tror jag. Ja, nu är det här skiftet på datumen där, men det ska nog vara nästan före 12, så är det 10 oktober.
2: Ja.
0: 10, ja. Ja, ja. Mm.
1: Och våra program, vi pratar om allt ifrån det som inte är bra, det som är dåligt, det som är ännu bättre och det som är kämpebra.
0: Ja, då får det väga tyngre.
1: Ja, det var jättebra. Vet du vad vi ska prata om nu?
0: Kämpebra.
1: Kämpebra.
0: Då börjar du eller jag eller du.
1: Vad som utlöser sjukdomar.
0: Ja, det är ju kämpedåligt. Eller kämpebra, kämpebra menar jag. Det är ju kämpebra, ja. De kämpar sjukdomar.
1: Ja, jag måste lära
0: dig. Du börjar med allvarliga sjukdomar.
1: Diabetes.
0: Ja, det är folksjukdom. Det är folksjukdom. Ja.
1: Det man ska ha då är regelbundna måltider. Det som orsakar diabetes är sena middagar, nattliga godissnask och sånt som man äter, godis och sånt. För det stör, vi har ett insulinprodukt i våran kroppar och det stör det då. Därför ska man sluta att äta på natten. Jag har alltid sagt, faktiskt haft i tanken att ät inte mat efter klockan 6.
0: Åh herregud.
1: Det är bra.
2: Ja, jag äter lagad mat. Var för sent. Nej.
0: Då kan man fråga sig varför inte det är bra. Man somnar så gott och man är så mätt och nöjd. Klockan 1:30 eller 1.
1: Ja, men man ska inte äta en massa snask och grejer då.
0: Jag menar nyttig mat.
1: Ja, nyttig mat. Kanske en morot eller ett äpple eller någonting då.
0: Ja, till och med palsternack som man vill gilla.
1: Palsternack. Ja. Ja. Drick aldrig energi.
0: Den är så god. Mm. Släkting med morötter, palsternack.
1: Ja, akkurat.
0: Åh, vad god den är.
1: Ja. Ja. Mm. Så har du högt blodtryck. Hypertension, högt blodtryck,
0: ja.
1: Överskott av salt. Salt är inte bra. Salt ska man ha i små mängder.
0: Mm.
1: För mycket salt är inte bra, säger de.
0: Nej. Hur mycket är mycket då, Vivi?
1: Ja.
0: Ja, det var en svår fråga.
1: Det var en svår fråga, kan man säga.
0: Ja.
1: 2 teskedar kanske.
0: Ja, nu är jag väldigt tokig i saltgurka också. Det är ju
1: salt,
0: väldigt
1: mycket salt.
2: Ja, det går ju salt i mycket. Så
0: det
2: är inte salt egentligen.
0: Ja, det är mycket, mycket ämnen som ingår i. Ja.
1: En tesje, 2 teskedar kanske, om man tänker så då.
0: Mm,
1: om man har mycket migrän så har man det på grund av att man hoppar med måltider. Och då blir det sånt blodsockersvängningar.
0: Ja.
1: Och då gör det att huvudet blir ont.
0: Ja.
1: Ja. Hjärtat. Stilla sin livsstil. Mm. Du ska ut och gå. Helst minst en halv timme om dagen i alla fall. Mm. Om man ska vara riktigt bra då.
0: Det är nästan minst, va?
1: Ja.
0: Minst alltså.
1: Ja. Och när det är vinter så kommer många få brist på D-vitamin.
0: Ja.
1: För det har med solljuset att göra.
0: Ja, det har det.
1: Ja. Och så har vi gastrit, att ofta äta på språng utan att tugga ordentligt. Där får man gaser i magen.
0: Ja, det får jag.
1: Ja, just det. Man måste tugga maten. Många äter maten bara...
2: Ja, bara matar i sig.
1: Ja, just det.
0: Det vet jag också. Många vänner som har, de bara häver i sig.
1: Ja.
0: De hinner knappt att tugga ens.
2: Nej, sätta i
0: halsen. Det är ju sorgligt. Jag begriper inte att folk har så bråttom när de äter.
1: Nej, jag har varit sån.
0: Har du varit så?
1: Ja, var enormt illa. Första gången mötte Sören och vi satt på en restaurang, jag och Sören.
0: Ja.
1: Och vi sitter där och ska äta och greja, vet du. Och jag... Ja, nu går vi, säger jag. Han hade knappt rört maten sist. Ja.
2: Du äter fortare.
1: Ja, det gör jag.
0: Han tog god tid på sig.
1: Ja, och jag gick i rest. Man skulle gå.
0: Jo, han kanske tuggar väldigt väl.
1: Ja, han äter sakta det är fint.
0: Ja, men då hinner man att bearbeta och njuta av maten och tugga den. Alltså. Det gjorde han, Sören.
1: Det är viktigt.
0: En vän till dig.
1: Ja, nu ska vi göra så här att vi tar lite musik emellan. Så ska
0: Tjolahopp. Varsågod, Vivian.
1: Ja. Är det min musik?
2: Tjolahopp. Ja.
1: Don't cry for me, Argentina, Madonna.

0: Det var en vacker låt faktisk, og det var Madonna da. Og denne versjonen var fra 1996. Men den en veldig gammel låt. Den jo hentet fra, det jo ikke hennes original, for det står 1976. Who did the bird say, don't cry for me, skal jeg se. Den rock opera, ja. Fra 1978. En musikal var det då också.
1: Mm, det stämmer.
0: Med Vita och Andrew Lloyd.
1: Ja, Andrew Lloyd Webber.
0: Webber.
1: Det tragiska med engelska namn här,
0: ja,
1: det är att Storbritannien angrep Argentina.
0: Ja.
1: Om Falkland, vissa öar.
2: Ja, just det.
1: Det är nog rent sorgligt.
2: Ja,
1: vad fan har de där att göra?
2: Långt borta, ja.
1: Ja, Falklandsöarna.
2: Ja.
1: Låt det tillhöra Argentina istället.
2: Ja, ja.
1: Det är något sorgligt i världen och med stormakter.
2: Ja.
1: Storbritannien är en ganska stor makt i alla fall.
0: Den är stor.
1: Ja, fast den är inte stor till ytan, men den är väldigt betydelsefull.
2: Ja, de var överallt eller många ställen och kom på sig då.
1: Massor.
2: Ja.
1: Så där ska vi allt erkänna att det är inte Guds ställaste barn där vi är.
0: Nej.
1: Har aldrig varit med. Det är bara rov och ta sig fram och erövra marker och folkslag.
0: Ja.
1: Ja, till och med Storbritannien.
0: Ja.
1: Tänk vad mycket de har tagit i Afrika.
0: Ja,
1: på tal om Afrika. Nu var det igår fredag med upplyst om den nya freden, Nobels fredspris.
0: Ja, just det.
1: Det var en mörkhyad kvinna.
0: Ja.
1: Jag tror, säger jag på lördagsdatt, att hon var från Sydafrika, tror jag.
0: Ja.
1: Och det var en väldigt överraskning. Det bästa som var allra bäst, det var att det inte gick till Donald Trump.
0: Nej, Donald Trump, du vet...
1: Allting var bättre än gå till Donald Trump.
2: Ja, det är ju det.
1: Som startat kriget.
0: Han menar på att nu har han rättigheter till att få fredspris, för han har faktiskt startat åtta krig nu.
1: Han har startat nio. Han har startat själv nio.
0: Nio,
1: okej.
0: Okay.
1: Ja, det är ju skämt. Ja, det är skämt. Det är bedrövelsen.
0: Men han är barn. Man skojar om han.
1: Ja, jag kallar honom för Ankan. Donald Duck istället.
0: Donald Duck, ja.
1: Han ligger lågt i mina värderingar.
0: Ja.
1: Men de som inte ligger lågt vid lördagsnatten.
0: Ja.
1: Det är The Trashmen. 1963.
0: Ja.
1: Nu blir det annat.
0: Det blir annat.
1: Surfing Bird.
0: Surfing Bird.
3: Everybody. I want everybody.

0: Ja, lördagsnatten är det. Då ska det vara lite glättat och lite ovanligt som inte var ovanligt. 1963, en stor singlet i hela Västeuropa och i Sverige.
1: Då ska jag säga en sak.
0: Ja, bara en sak då.
1: Detta är ju första rappen.
0: Va?
1: Detta må ju vara första rappen. Det sägs att en Dr. Cool Hero anser den 11 augusti 1973 startar första rappen.
0: Ja, men det var 63.
1: Vad menar du? Han var ju före.
0: Ja.
1: Det var ju ren rapp det där då.
0: Kan man säga det?
1: Ja, jag tycker nästan det var det. Fast alltså, inte det var så det, mycket.
0: Den var lite ovanlig när den kom.
2: Ja, säkert.
0: Den slog väldigt bra.
2: Han var ju trött i munnen.
0: Ja, säkert. Ja, de har många goa singlar. 63-64 var det så störst ifrån USA och Kalifornien. Det är Trashmen.
1: Ja. Mm. Och vi var väl inne på att prata om det vi har på med, eller har vi glömt det vi skulle prata om?
0: Nej, det glömmer vi aldrig.
1: Nej, jag vet inte. Halsbränna. Har du haft det någon gång?
0: Ja, det är sällan. Mycket sällan.
1: Det är när man rapar och så kommer det från magen.
0: Ja, nej, det bränner ändå. Det bränner roten, men det är sällan jag har det faktiskt.
2: Ja, samma här.
0: Mycket sällan. Mycket
2: någon gång kanske. Ja.
1: Men där har vi faktiskt en sak som jag pratade om förut. Klockan 6 med maten. För att många lägger sig direkt efter maten och då kan det bli att man får sån här suruppstått eller
0: ska man ha sex till maten?
1: Nej, sex.
0: Du ser ju säger det.
1: Nej.
0: Det är ju skamligt.
1: Nej.
0: Så ska man inte prata i lokalradion. Sex till maten.
2: Nej.
0: Det här går över. Det får vi stoppa.
2: Det var anständigt.
0: Det får inte gå ut på lördagsnatten. Då ska alla äta klockan 6.
2: Ja, just det. Ja.
1: Nej, sex till maten. Ja, efter klockan 6. Alltså.
0: Det var bra att du rättade. Det får någon. Vi måste ha några regler.
1: Vad regler i radion, ja. Man får lägga sig efter 6.
0: Mm. Alltså det får de.
1: Ja, nej, du måste lägga dig innan.
0: Men vi talar allvarligt med måltiden var det va?
1: Ja, maten är bra, just det. Så det är väldigt viktigt då att man inte äter innan man lägger sig här då. Sen har vi te, kaffe. Det hindrar faktiskt järnupptaget.
0: Både te och kaffe?
1: Ja. Och jag dricker faktiskt ganska mycket te och kaffe faktiskt. Aha. Och då tar det bort våra järn i kroppen.
2: Ja, ändå säger nog att kaffe var bra.
1: Det trodde jag också.
2: Ja. Den koppar till skydden.
0: Ja, inte sent på kvällen.
2: Nej, det kan ju inte vara.
0: Nej, det är gott ibland någon gång.
1: Ja, magtarmen kan ha lite fiber och vatten i kosten. Väldigt bra fiber. Man ska inte äta luftbröd. Du vet så här bröd som har det bara luft. Det ska vara riktigt norsk knajp.
0: Vad är det för något? Det förstår ingen vad det är.
1: Det är ett sånt bröd som är...
0: Bröd är det?
1: Ja, med massa fiber i.
0: Ja, det är bra.
1: Som inte är... Du kan inte göra så här och så kommer du ner i botten av bröd. Liksom. Det är hårt.
2: Ja,
1: det är knajp. Norsk knajp.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är norska. Norsk knajp är norska. Ja.
1: Och astma. Där har du en sak. Man ska vara försiktig med att man har för mycket damm eller förorenad miljö. För att då kan man få astma. Det är där man lever för mycket damm också.
0: Ja.
1: Men samtidigt så är det att du ska inte ha det för rent heller.
0: Det har inte jag.
1: För då kan du få bakterier också och bli väldigt fort sjuk.
2: Ja,
1: man
2: blir känslig, sjuka.
1: Ja, så det här måste vara en mitt emellan grej.
0: Lite lagom med damm eller?
1: Ja, det behöver ju inte bara dammrotter stora som så här.
0: Nej, det är så stora jag aldrig haft. Jag har en råtta, en mus.
2: En vanlig
0: skogsmus. Han pussar sig själv. Putsar. Ja, en liten brun.
1: Ja. Sen har vi lever. Där kan man få dålig lever med att man äter fel kost och livsmedel och sånt.
0: Ja, det är
1: njurer, ofta brist på vatten, att man går utan att dricka mycket vatten, för vatten rensar våra njurer.
0: Ja.
1: Så då får man bra.
0: Ja.
1: Så det är väldigt viktigt att dricka vatten.
0: Och även levern.
1: Och levern också.
0: Den måste sköljas.
1: Ja, levern
0: måste sköljas.
1: Och det är också mycket tabletter och piller och ditt och datt. Det krossar njurerna dina. Alvedon också. Ja. Allt det där. Man tror att det är bra. Nej, det är inte bra i det hela.
0: Helst ingen.
2: Nej.
0: Jag har nästan ingen medicin. Nej. Det har jag inte, men ibland jag inte kan varva ner, ja, då har jag lugnande bara. Jag har inga mediciner. Nej. Annars. Nej.
1: Det finns lugnande, naturlugnande medel du kan ta.
0: Ja, men det, är, det sålde nog bara hälsokost, tror jag.
1: Ja, hälsokost, ja.
0: De är borta i stan. Nej. Ja. Ja, de är på Överby, tror jag, va?
1: Nej, nej. Det finns nej, väl en liten hälsokost här borta.
0: Nej, inne det, jo, det är borta. Det är stoppat inne på mat i centrum. Det, ja, det finns inte kvar det. Det heter Life, heter det. Life. Det är ju samma som hälsokost.
2: Ja,
1: det är hälsokost.
0: Ja. Det var någon av döttrarna till Gunnel, Lass Lunneruds fru en gång. Och sen tog Gunnel över affären. Så tröttade hon, blev ju äldre. Och då tog en dotter över. Men det är borta nu.
2: Ja.
0: Det är borta. Life, namnet då.
2: Ja, just det.
0: Hälso.
1: Och sen har vi detta här med dement. Demens. Demens kan man få om man väldigt mycket sitter och tittar på tv. Mycket med datorer och sånt. Mm. Det gör ju inte du faktiskt. Det är bra det.
0: Nej, det gör inte.
1: Det gör jag väldigt mycket, så jag blir väl dement ganska fort.
0: Ja.
1: Det är 20. Ja. Det är 20, så jag vet vad jag har. 20.
0: När du blir 20, ja. Jag blir 20. Ja, du är inte äldre. Nej. Ja, det är ju otroligt.
1: Jag är bara barn.
0: Ja, det är härligt att höra.
1: Ja,
0: det
1: är bara barn.
0: Du är tonåring nästan.
1: Ja, tonåring. Ja. När man, då kan man bli att man blir mental, för att det, hjärnan idag jobbar inte hjärnan själv.
2: Nej.
1: Vi behöver våra hjärna att jobba själv, tänka själv.
0: Ja.
1: Idag tänker datorn för dig. Därför är det så också i Norge nu, säger de.
0: Ja,
1: att många folk, även här kanske i Sverige, de lär sig att skriva, läsa och skriva när de går ut av skolan. Så kan de inte läsa och skriva.
2: Nej.
1: De håller på med datorer hela tiden, och speciellt de här spelen.
0: På datorer då?
1: Ja, spelar. Man kan spela, tjejer kan spela såna här
0: men jag menar på datorer.
1: Ja,
0: menar.
1: Datorer, ja, ja visst. Kattespel för exempel, man matar katter och sånt där. Och,
0: är det ett spel?
1: Ja, det är spel.
0: Det är spel att mata katt. Det skulle vara helt naturligt.
2: Ja,
0: det finns inget spel till det.
2: Nej. Köp en riktig katt.
0: Detta är typiskt lördagsnatt som är lite lättare än det har varit då och då i alla fall. Lördagsnatt. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25.
1: Rock and roll.
0: Lördagskodrötterna. Kålrötterna är det med, som är så underbart härligt och nyttigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu blir det rock and roll.
0: Va?
1: Rock and roll.
0: Vad säger du?
1: Rock and roll.
0: Är det en rot det är med?
1: Ja, det är en god rot.
0: Är det din tur?
1: Det är AC/DC.
0: Ja. Varsågod.

0: AC/DC, Rock and Roll the Train från AC/DC 2008.
1: 2008. 2008 helt enkelt.
0: 2008, ja.
1: AC/DC. Ja, de är ju väldigt kända.
0: Ja, de var väldigt kända.
1: Jag tror det,
0: jag
1: till och med.
0: Jag lyssnade mycket på dem förr när jag var väldigt ung.
1: Ja.
0: Yngre.
1: Ja, du var bara 20 år.
0: Jag var 20
1: år. Då är det ändå yngre. Då är det ändå yngre. Radio Trollhättan, lördagsnatten. Och som inte är nötterna har gjort sitt kokosnöten. De var med och kämpa länge. Helger, olika årstider. Men nu är det kål som gäller. Kål på natten.
0: Kål, ja.
1: Kål.
0: Ska du prata om Pride?
1: Nej, det hoppas jag slippa, tror jag. Jag tror det i alla fall. Jag har så mycket att prata om. Vi pratade om svampar för det lördagsnatten.
0: Ja, du vill ha på svampar.
1: Ja. Nu är detta någonting som är lika fint eller ändå finare. Kryptogamer. Det är någon som verkligen blommar och fina nu. Det är alltså oktober, november, december. Det är alltså mossor utav olika slag.
2: Ja,
1: kryptogamer,
2: ja,
1: heter det. Det är högtid,
2: ja,
1: för dem. Inte bara för oss på lördagen, men även för mossorna.
0: Moses.
1: Mossor. Svampar. Ja, svampar, det tog vi förra lördagsnatten.
0: Ja.
1: Ja. Men nu talar vi om någonting som folk tycker är bunda, men de vet inte vad den heter. Titta, vilka konstverk. Jag visar
0: den
1: bara.
0: Är väldigt vacker.
1: Ja, jag tycker de är vackra allihopa.
0: Jo, de har olika former.
1: Ja, det är fantastiskt i naturen. Men då vill jag bara ta lite om, vi borde ha haft specialprogram, men det klarar väl inte varken jag eller du. Det är någon botanisk förening i Trollhättan, vad heter den, biologer som knappt finns kvar. Man hör aldrig några biologer. De försvinner, tror jag, va?
2: Ja, kanske.
0: Det kan ju hända det.
2: De försvinner som var intresserade.
1: Inte utan sjukdom, men utan intresset.
2: Ja.
1: Däremot till och med svamparna, sa vi förra rörelsenatten, det borde vi haft. För de är ju kändare bland folk än kryptogamer. Sådana vackra svampsorter som finns.
0: Ja, jo, det är fingrar och det är fötter.
1: Ja, det är otroligt. Alltså sitter man och tittar med läslampan i fåtöljen en kväll. För de är ju kändare bland folk än kryptogamer. Sådana vackra svampsorter som finns.
0: Ja, jo, det är fingrar och det är fötter.
1: Ja, det är otroligt. Alltså,

0: Och så barnen frågar, vad heter det och vad heter det? Du vet, de vill ha olika frågor på saker.
1: Ja, det är klart. Ja.
0: Så kom vi till flugsvampen och så spör de mig, vad heter det? Det heter ju flugsopp i Norge.
1: Gör det?
0: Ja, och så säger jag flugsnopp. Och du vet, så kommer de hem till föräldrarna sina och lärt sig nys.
1: Ja, det var ganska roligt.
0: Flugsnopp.
1: Men det, de förstod att det inte var snoppar.
0: Nej, men de tyckte det var roligt.
1: Ja, det förstår
0: ja,
1: jag.
0: Ja, det var ju det. Men det finns ju faktiskt en svamp som ser ut som en snopp.
1: Ja, nu ska vi inte jämföra med människans kropp.
0: Nej, nej, men den är riktig. Alltså, den luktar illa också. Den är lång. Det ser precis det, som en...
1: Det har ingenting med könsorgan att göra.
0: Jag vet inte. Jag tror den har något liknande namn också.
1: Vi får säga det nattteckning. Vi får tillsätta
2: en utredning.
1: Ja, just det. Innan nästa lula.
2: Ut i naturen.
1: Ut i naturen ska vi gå. Ut i naturen.
0: Jag ska kolla det.
1: Ja, innan vi kollar för mycket att säga. Det har du tolta någon latten. Löten midnatt till 01:30. We are back again. We are back again. Det är många lördagsnätter nu. Vi är Marie Kaneki. Det är det verkligen. The Spotniks 1988.

0: Spotniks i lördagsnatten. Oförglömliga, oförglömliga och bland de största jag haft före ABBA ut i världen, med några få ändå. Vid sidan om det, Spotniks världsband som var så stora ute i världen. Och we're back again, sjöng Spotniks då när de var tillbaka på 80-talet. Då var de tillbaka igen.
1: Ja, ja. Mm. Jo, nu har jag visat Åke snoppen. Han fick se den.
0: Undrar vad lyssnarna tänker.
2: Ja,
0: det. Nej, det ska du inte säga.
2: Nej, nej. Det är inte tv här.
0: Ja, Åke, både jag och Åke sett den.
2: Ja,
0: nej, nej, nej. Det får man gräns.
1: Den heter Oblyg.

0: obliga stinksvamp heter den.
1: Ja, tydligen inte stå åka i obliggat sin.
0: Nej.
1: Det hade varit den. Det hade varit ändå där.
2: Ja.
1: Makulera så att man bryt makulera. Ja. Det var ju tur.
0: Det var humor.
1: Ja. Det är inget att skämta om sånt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, nej, för du trodde inte på att det fanns. Mm. Det är ju riktigt bra gjort. Eller, jag menar, ja. Så den är väldigt...
1: Det är naturen har gjort det.
0: Naturen, ja.
2: Mm. Ja.
0: Det så det finns gjort. Lite olika varianter av den också då.
1: Ja. På sådana.
0: Ja, ja, det
1: större och mindre snoppar.
0: Ja, de är olika. Det är de väldigt stora. Och där folk frågar ju vad är det för svamp.
1: Ja, jag tror, jag tänker efter på svampar. Så har de väldigt roliga former, till och med som hemma människan.
0: Ja,
1: svampar,
0: ja.
1: Väldigt, ja. De formar sig på eget sätt, så att säga.
0: Mm. Därför jag säger att han skapar den och han hade humor. Han hade humor.
2: Ja.
0: Det är humor.
1: Ja, inte alltid.
0: Nej, men det var roligt.
1: Ja, det var roligt. Vem nu hellre är, det vet jag inte vem det är. Jag hellre i skogen.
0: Nu ska jag prata om något annat här.
1: Ja, gör det.
0: En helt egen ö i Lilla Edet. De håller på och ska sälja en ö i Lilla Edet. En ö med ett litet hus. Huset är väldigt, väldigt vackert faktiskt. Det är innebyggd i trä, ser du.
1: Jajamän. Det kan säga, vi vet inget fel att säga att det gick ut för ett par dygn sedan med Trollhättans tidning gick ut med färgartist, färgbilder menar jag.
0: Färgbilder, jag känner inte, är det segant eller är det bara nästan 3 miljoner eller? Du ser där, och jag har sån där, han kan läsa med sån...
3: Men blir det någon form av skyffeltrafik?
0: Nej, där står det.
3: Med det här.
0: Två... Där.
3: Ja, det står,
0: jag får hjälpa
3: det står, ja, det står det pris där.
0: Ja, priset, ja, vad är det?
3: Ta bort fingret så jag ser.
0: Han sitter med försörjningsklass.
3: Jo, Vivi Marie. Utlopp, utropspriset på ön är satt till 2,995 000 kronor. Det förstår jag med sådana bilder man ser här. Det är nästan exotiskt.
0: Så det, lite?
2: Ja, men,
3: ja. Ja, det är lite.
2: Är bort.
0: Ja, men då kan vi alla köpa den nu då.
1: Ja, men har 3 miljoner.
2: Ja. Det är bara att åka bort hit, man kommer inte dit på annat sätt.
0: Nej, det var billigt ändå.
1: Men det var ingen halvö, det var nu.
2: Men nu, ja.
1: Nu,
2: med stuga, fint stuga var det.
1: Det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt vackra bilder.
0: Ja, så ni som har pengar, skynda er nu och köpa en ö, en egen ö.
1: Då får skynda sig ikväll. Sen är det sånt imorgon.
2: Jag trodde först den låg i kanalen där nere i Göta älv.
1: Ja, men det var inte.
2: Nej, det var en sjö bredvid där. Västerlanda.
1: Ja,
2: låg den i sjö där.
0: Det var lite intressant faktiskt.
1: Ja. Tack vare tidningen från att han ändå får vi säga då för ett par dygn sedan. Med fina färgbilder också.
0: Och så kommer jag med nyheter. Alla bilförare som kör för fort, lyssna nu på mig. Nu kommer ni inte undan, för nu kommer poliserna med radar som ska kunna ta, jag tror det var det 8 bilar tror jag, eller 9.
2: Mm.
0: Alltså, de kan se hur fort man kör.
2: Ja.
0: Både bakifrån och framifrån då, hela vägen.
2: Ja.
0: Och då blir det böter. Så nu får ni tänka på det, att polisen ser er med det nya radarsystemet.
1: Och de mäter bakom bilarna väl? Vad
0: ja, då kunde man mäta visst bakom och framför det.
1: Ja, idag är mycket sånt möjligt.
0: Mm. Och det är något nytt de har prövat nu när de kommer ut på marknad.
1: Ja.
0: Så alla som kör för fort, för folk kör fort överallt.
1: Ja.
0: Folk glömmer om det står 50. Så kör de med 70.
2: Ja.
0: Utanför oss, där är 50. De kör alltid 70. Och där kommer en polisbil här då, så är det kört.
1: Mm.
0: Då får ni böter.
1: Mm.
0: Och böterna är ingen rolig att ha, så tänk på det.
1: Mm. Så är det. Det är nämligen, det är så, människan har alltid oro i kroppen.
0: Ja.
1: Varför har de bråttom och inte håller för fastigheterna utanför ditt i Sjölanda backen? Varför måste du köra fortare än vad det är tillåtet?
0: Nej, det värsta tycker jag är rundellerna.
1: Ja, det kanske det. Det kanske
0: de är hemska.
1: Alltså.
0: När du är inne i en rundell, då är det du som äger rundellen, inte sant?
2: Ja, det är
0: rundell.
2: Ja. Den är inne i för att köra först. Ja.
0: Men folk tar inte hänsyn till det längre.
2: Nej.
0: De bara kör på. Så det skulle ha varit någon form för någon trafikljus där också. För där kommer olyckorna.
1: Ja, det har du rätt i. Det finns inte i rundellen.
0: Nej. Uppfinnaren Vivi.
1: Nej.
0: Lyssna på mig. Jag ska uppfinna en ny uppfinning.
1: Ja, lyssna på Vivi. Hon ska ordna sig vid trafikhus i rundellen.
0: Ja, men
1: det är bara bra. Det är bara bra. Ja. det var bra.
0: Det är så onödiga skador på bilarna. Ja. De kommer in. Du står i rundellen så kommer de bara körande rakt ut. Ja. Och så smashar de i sidan på dig.
1: Ja. Ja.
0: Och det är helt normalt. Helt normalt.
1: Att det borde vara onormalt.
0: Ja.
1: Det borde vara onormalt. Så att säga.
0: Ja.
1: Denna nattsändningen som vanligt så är då rättigheterna till Radio Strömkaren Trollhättan.
0: Ja.
1: Fast det är Radio Trollhättans och sponsor till Radio Trollhättan på Kungsgatan 25 på natten. Folkets hus, Radiohuset och Jonas Törestad. Men ansvarig i sista hand så är det så. Det är Radio Strömkaren tror jag det.
2: Ja,
1: ja, det är, ja. Ja. De har ju haft i många, oj vad många år det är. Mm. Ja, många år. Massor. Nu blir det väldigt jubel på Edsborg i Trollhättan. Ja, det vet ni sedan ett par dygn. De, FC Trollhättan slog ju då det här nerifrån Blekinge, vad den heter.
2: Mjällby. Ja, just det. Ja, det vill du se, ja.
1: Ja, det blir så stort så det gick ut i Sportnytt i Sveriges Television till och med.
2: Ja, överallt. Ja. Det var ju en sensation. Så,
1: ja, det var det. Och folk, de dansade och hela Edsborg var fullt med folk.
2: Ja.
1: Edsborg, det ska vi säga till lyssnare, det är den stora arenan som håller på alla
2: år. Ja, närmare 2000 var det där.
1: Ja, ja, det var det.
2: Ja.
1: Fina färgbilder var det.
2: Ja.
1: Och det kanske de åker ur i kuppen. Mjällby åker i kuppen. Kanske FC Trollhättan går vidare.
2: Ja, det,
1: fotboll alltså. Fotboll.
2: Ja, de skulle börja sen i våren här och skulle möta olika. Mm. Kanske på andra topplag kommer hit till Edsborg.
1: Ja, inte Hammarby, de kommer aldrig. De tycker det är ingen idé att åka in. Där spelar de, då blir det 5-0, 10.
2: Ja, ja. Men det är ju bra, två serier var ju upp.
1: Ja, ja,
2: det är ju inte dåligt.
1: Det är inte dåligt det.
2: Nej.
1: Tänk. Nyheterna, det var så roligt att se på tv till och med, inte bara en TTELA, tidning 2000, det var på tv också, och det är en lång program där, och folk var så glädjande, och då rusade in på plan alldeles, otroligt häftigt.
0: I Sjuntorp där har de fått ett fitnesscenter.
1: Fitness?
0: Ja.
1: Vad är det?
0: Det är ett center som man kan träna.
1: Jaha, är det fitness?
0: I Sjuntorp, ja. Och det är på, i Sjuntorp då, har de styrketräning, motionssim, varmvattenbassäng, bubbelbad samt idrottshall.
1: Ja.
0: Man måste vara 15 år gammal då för att gå dit. Jag tror det är just nu, om du kommer in nu så får man träna gratis.
2: Ja, ja.
0: Den öppningsägre,
2: ja.
0: Ja,
2: okay.
0: Ja. Så det är helt nytt. Det här är fitnesscentret. Och det är jättefint. Jag tittar på bild. Det var stort och mycket modernt. Kolla på det här. Så ser du vad fint det är, vet du. Riktigt fint.
1: Ja, det är väldigt mörk. Bilden är väldigt mörk. Man ser det. Är det Sjuntorps skolor?
0: Ja.
1: Sjuntorps
0: skolor. Ja, det är för alla som tränar då.
1: Jo, men det är skolorna, Sjuntorps
0: skolor. Ja, jag tror det är Sjuntorp. Det är
1: något av den.
0: Det är väl för alla, tror jag, som vill träna.
1: Ja. Ja, alltså har den allmänhet?
0: Ja, jag tror det var aldrig Sjuntorp och runt omkring också. Det är inte bara på Sjuntorp.
1: Tänk att Sjuntorp är så känt.
2: Ja.
0: Det börjar bli bra i Sjuntorp.
2: Ja, det är bra. Det är bra. Det är precis. Får du bara cykelvägen klar också? Den skulle behöva byggas snart.
0: De håller ju på med den nu.
2: Alltså de har börjat här,
0: ja. De håller på med den. Det blir bättre och bättre faktiskt. Det går framåt.
1: De tar stegvis. De tar vissa bitar av gången.
0: Ja.
2: Har de börjat såga ner skogen där då? Eller vad?
0: Ja, de hade ju nere vid vägen. Jag såg att de hade ju stoppat allt. Ting, trafik och grejer och börjat att bygga, så de ska ju bygga helt ner.
2: Ja, just det,
0: ner. Så de har funnit ut hur de ska göra det nu då, men det tar ju några år.
2: Ja.
0: Det går inte på en dag.
1: Nästan hem till dig. Innan backen går ner, det kan man ju cykla. Det är cykel ända nästan fram till det.
0: Ja,
1: innan backarna börjar.
0: Ja, ännu längre.
1: Ja, lite längre till. Ja. Det är en cykelväg.
0: Ja, där är cykelväg. Ja.
1: Får man gå på cykelvägar eller bara för cyklar?
0: Nej, man får gå också.
1: Ja, man får gå också.
0: Ja.
1: Då kan man motionera då.
2: Ja,
0: jag var ute och gick igår.
1: Varsågod, i hurdagsnatten, Vivi Marie.
0: Ja, varsågod, då ska vi ta en låt som heter... vänta lite nu. I can't help myself. Four tops sugar pea. Prövar jag på.

0: Sugar Pie var detta. Annie Bunch från 1965. Ja, jag sa Sugar Pie. Sugar Pie.
1: Men gruppen är manlig, det är en manlig grupp.
0: Så. En manlig grupp, ja.
1: Ja, Four Tops. Eller vad det, vad känner jag?
0: Jag får tops från Motown label.
1: Ja, Motown, det är ju skivbolaget. Ja. Motown, det är skivbolaget. Ja. Ja, det är. Programmet sponsras av Folkets Hus Radio Slåtan, Kungsgatan 25. Det är lördagsnatt från midnatt som vanligt. Ja, så länge man kan säga det, så länge man kan säga det. Midnatt 24.00 till 01.30, lördagsnatt. Och 01.30, det är här och så på lördagsnatten. Natttekniker som alltid är van med natten på raden, det är Jonas Karlsson. Alltid van med natten.
2: Ja, han är vaken och klar.
1: Ja. Kommer lördagsnatten så är Jonas Karlsson på radion, ja. Också. Ja. Bara för att det ska gå ut till...
2: Just det, Dora.
1: Många väntar faktiskt, ja, på lördagsnatten. Är dåligt på tv, då lyssnar många och väntar på lördagsnatten på radion. Ja. Lokalradion, ja.
2: Och så vi hoppas att de som jobbar också, taxibilar och annat, så att de, ja, lyssnar och,
1: ja,
2: bussar. Och,
1: ja, det är mycket.
2: Ja, eller... blåljuspersonal, ja, poliser.
1: Ja, det är utryckningsfordon. Det är roligt. Jag vet för en del, några år sedan, väldigt kortfattat, jag tror det är ju på stack som har blivit så långlivat och måligt populärt, men det är 50-60. Det fanns alltid chaufförer, långtradare eller lastbilschaufförer. De körde alltid förbi Trollhättan från vi hade sändning,
2: ja,
1: mellan 18:30 till 20.
2: Ja.
1: Då kom, det var roligt att höra, långtradare, alltså stora lastbilar. De hade alltid på och lyssna på radio, lokalradion, ja, radio, ja. 50-60-talet.
2: Ja.
1: Som inte finns en annan radiostation så länge.
0: Mm. Nu kommer jag med något nytt här.
1: Jag gör det.
0: Ny funktion.
1: Jaså,
0: det är faktiskt så här, när du ska panta flaskor. Det gör du
1: med
0: bra.
1: Glasflaskor.
0: Ja, vanliga flaskor som man hittar på gata och flaskor. Man,
1: ja, men det är glas, det är inte plastflaskor.
0: Alla flaskor.
1: Alla.
0: Ja. Idag får du 2 kronor för dem. Men idag, eller nu ska det komma en ny funktion där du kan panta din flaska, så kan du få det på Swish. Då swishar du över till din telefon, till din bank.
1: Det är från glasflaskan.
0: Ja.
1: Kan man göra det för en glasflaska?
0: Ja.
1: Swisha från en glasflaska? Nej.
2: Att du bara, eller att du samlar in att
1: du har en flaska. Det låter helt. Jag vet inte om man ska tro
0: det. Jag vet inte om jag ska tycka om det där riktigt.
1: Nej.
0: För att många människor går på socialen och får hjälp på socialen.
1: Ja.
0: All intäkt som går in på din, lön då, från socialen, det räknas ju som lön. Så säg att du har hittat 100 pantflaskor då, och får in de 100 pantflaskorna på ditt konto, då drar socialen bort de pengarna.
2: Ja.
0: Ja. Så därför är det bättre att få pengarna kontant så det inte syns.
1: Vid sidan av socialen.
0: Ja, jag menar det. Då kan man köpa mat för det. Det, jag menar alltså, det blir ju full kontroll på varenda öre man har då.
2: Men skulle de se kontot där, vad som har kommit in då, socialen då? Skulle de se vad det...
0: Ja, ja, de kollar det.
2: Ja.
0: Det är så sjukt alltså. De kollar varenda öre. Så har du fått 50 kronor extra och du ska få matpengar eller vad det är för någonting, eller någonting, då drar de av de pengarna för att du har fått de pengarna.
2: Ja.
0: Och har du fått för mycket då, då får du ingen hjälp alls.
2: Jaha.
0: Så det där är där, jag är inte riktigt, det här tycker jag inte om faktiskt.
2: Nej, jag tycker att det är så verkligen.
0: Nej, för folk måste ju kunna få lov att ha lite ekonomi. Okay.
2: Ja, då ska vi inte bestämma om man får pengar då?
0: Nej. Men om du går och går på gata och samlar flaskor i stora säckar som många gör då, då blir det extra intäkt till dig då.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men att de har tid att kolla upp allt sånt där. De
0: kollar allt.
2: Ja.
1: Att de har tid, det finns tid.
2: Ja, man kan undra.
1: Jag förstår det. Att de har tid att kolla. Det är mycket annat som är viktigt i världen, och i Sverige och i världen, i Europa och överallt.
0: Det är hemskt.
1: Folsom Prison Blues. Folsom Prison Blues utav Johnny Cash gjorde, men det är inte han det, utan det är alltså Hank Williams junior och gör för att minnas och göra hans stora inspelningar och kompositioner, Johnny Cash, som slog igenom på 50-talet. Men 69, då är det dags för Hank Williams junior. Hank Williams, ja. Det är en kantur-legend utan dess like. Och så ska vi säga, när Johnny Cash sjöng, Han har satt det i faktiskt i Paulson Prison Blues själv, gjorde han. Och han gjorde det för Johnny Cash. Han har varit hederlig vad jag vet senare år. Han satt där, när han sätter där och tittar på ett galler. Nu mår de säkert gott, sjunger Johnny Cash i Folsom Prison, fängelsen alltså. De probably drinking coffee and roken and smoking big cigar.
0: Yeah.
1: Han drömde om det. När han satt inne på San Quentin.
2: Ja, ja. Så,
1: ja. Ja. Mm. Ja, det är roligt. Det ingår i texten som han gjorde i originalet. Johnny Cash, men nu är 69 och Hank Williams Jr. just med din program, din låt Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

0: 1969 på skivbolaget, amerikanska jätteskivbolaget MGM. Då spelade han till in mycket för minne av Johnny Cash. Som jag tror, Johnny Cash är borta nu tror jag, legenden. Jag tror han har gått bort ganska nyss. Men det var Hank Williams Jr. Son till en av de största inom countrymusiken. Mm. Hank Williams naturligtvis. Sika legender. Just när det gäller countrymusik. Mm. Folsom Prison Blues 1969. Din version underbart. För att minnas Johnny Cash. Många kompositioner. Hank Williams Jr. 1969.
1: Ja.
0: Lördag kväll. Det är snart kväll. Och sätter vi ett dygn till det som är det kväll. Det är alltså lördagsnatten, radiotrollhättan och kolrötterna har tagit plats.
1: Ja.
0: Ja. Och det är gott. Bara fyra olika, men det kan bli mera kolrötter. Det finns mängder fina kolrötter.
1: Ofta i dagens läge så är det väldigt vanligt med otrohet.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Och det är inte... Förr var det en skam att vara otrogen. Men idag är det nästan accepterat att vara otrogen. Det är lite sjukt. Alltså, det har blivit väldigt... Ja. Väldigt, och då sviker man ju en person då.
0: Ja.
1: Och deras löften då. Och då blir det... Den som är otrogen blir rädd för att bli påkommen och försöker gömma det. Och sanningen kommer ju som regel alltid fram.
0: Ja.
1: När det är sånt där. Men då är frågan, kan man förlåta en person som varit otrogen? Jag tänkte, jag har gjort en låt nu. Den... handlar lite grann om just det här att vara otrogen och where does the cheating begin? Hur börjar otroheten? Vi kan lyssna på den först.
0: Mm.

0: Ja, kan var, man förlåta?
1: Det var vackert för det var skilsmässor.
0: Ja,
1: måste jag säga. Ja, jag trodde det var i himlen. Det var, ja, det var bra. Så underbart. Kan det vara låt om skilsmässor? Ja.
0: Det var vackert på grund av det att de förlåt varandra.
1: Jaså?
0: Ja, alltså kan man förlåta varandra?
1: Ja.
0: När det är en sån situation, då måste man jobba på att förlåta varandra och inte göra om saken.
1: Ja, det är ju så, tycker två människor om varandra väldigt mycket.
0: Då,
1: det är lättare att förlåta då.
0: Mm.
1: De dras förhoppningsvis tillbaka till varandra.
0: Ja.
1: Det är bara det är spänning att träffa en ny.
0: Ja.
1: Vilket är kvinna eller man eller tjejer. Det är en spänning.
0: Och sen
1: är det nytt äventyr?
2: Ja,
1: men
2: sen är det ju det.
1: Ja, det är klart det är.
2: Testa på lite nytt och livet.
1: Ja, det är spänningen. Och
0: spänningen och sen också det att det kanske att man känner sig lite bortsatt. Att vardagslivet är så vanligt.
1: Jo, det
0: är samma.
1: Jo, det blir.
0: Ja, och då känner man sig bortsatt. Alltså, min man eller min tjej bryr sig inte om mig längre.
2: Ja.
0: Ja, och då letar man det någon annanstans och tror att det blir bättre där då.
2: Ja, ja.
0: Och sen kan det bli, man kanske har druckit för mycket alkohol.
1: Eller för lite kanske.
0: Ja, och så hamnar man i säng med någon och så ångrar man sig sen efteråt.
1: Ja.
0: Och det kan vara, då man är gift också, kanske gift i 20 år och så kanske man känner att man, allt är som vanligt, ingenting händer, dag ut, dag in samma, gubben kanske aldrig ger mig någon kram eller kvinnan ger mig inte någon kram och så till slut så blir det att man kanske hamnar på en fest eller någonting och så träffar man någon som bryr sig om en och då blir det återskap.
1: Det har med, vardagslivet.
0: Ja.
1: Inte kan du, eller jag, ja, inte jag, inte du i alla fall. Du kan inte kramas då i 30-40 år. Va? Det tröttnar du väl på också, samma medmänniska.
0: Jo, det är väl det som sker.
1: Ja, men det är klart det är. Ja.
0: Men det är därför man måste försöka hålla kärleken vid liv i 30-40 år.
1: Det är lättare sagt än gjort det.
0: Ja, det är inte
1: det. Det är mycket lättare sagt än gjort det. Det går bra, ursäkta.
0: Ja.
1: Det går bra om man har väldigt djupa, härliga intressen båda.
0: Ja.
1: Då det är det. Då samarbetar man av glädje och intresse, vilket än är naturen eller skivor eller vad det. Då måste ha samma intressen.
2: Ja.
1: Det går inte annars.
2: Och sen kanske ha frihet att träffa andra också utan det blir svartsjuka eller kunna göra saker hela tiden.
0: Ja, där har vi en orsak till många otroheter.
2: Ja.
0: Det är att man är svartsjuk.
2: Ja,
0: för är man svartsjuk, då kan man liksom gott vara otrogen.
1: Ja,
0: förstår du hur folk tänker?
1: Ja. Men
0: man får inte vara svartsjuk.
1: Då är det upp... Den som är svartsjuk, han eller hon, då har han eller hon upptäckt någonting.
0: Ja.
1: Det finns en orsak varför de är svartsjuka.
0: Nej.
1: Ja, så kan det bli ändå.
0: Ja, finns de som är så psykiskt svartsjuka så de går och inbillar sig saker.
1: Alltså,
0: man säger hej till en annan tjej eller hej till en annan kille.
1: Ja, det är ju sorgligt.
2: Men man bara möter så
0: det, och det skadar förhållandet.
1: Ja, det är klart. Men det är ju sorgligt. Det är ju det är inte på en djup grund.
2: Nej.
1: Utan det är bara idéer i hjärnan.
2: Ja, det är det han tror.
1: Ja, det är bara idéer. Ja, precis.
0: Det kallas spöker i hjärnan.
1: Spöken i hjärnan?
0: Ja.
1: Ja, det kan jag förstå.
0: Fantaserar.
1: Ja, det är illa nog.
0: Ja, illa.
1: Lördagsnatten fram till 01:30. Lördag här som är vi inne en liten bit i oktober 24. Det är midnatt och så fram till 01:30.
0: Ja.
1: Och de som ansvarar det är radioföreningen Strömkaren, Trollhättan och sponsringen där skydds som vanligt av Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, Jonas Torrestad.
0: Ja, Jonas Torrestad.
1: Ja.
0: Och det tackar vi för.
1: Ja, självklart.
0: Väldigt tacksam.
1: Ja, det är väldigt lyckligt att det blir så här att vi kan hålla på tack vare en av de bestämmande och mäktiga personerna på Folkets hus, Kulturhuset och radion. Det är otroligt. Det är ju en följdbräff utan vidare.
2: Ja, bara tro på oss och det fortsätter bara.
1: Ja. Kanske att Jonas Torrestad som jag sällan pratar med. Vi har gått upp och pratat med ibland.
2: Ja,
1: eller han är här då.
2: Ja.
1: Och då är jag uppe och pratar också om ett program. Eller vad. Ja, det led på honom som det är bra. Jag vill ha ut nya program på lokalradion.
2: Ja, han vill höra så att vi gör reklam.
1: Just det, ja det är ju reklam också. Att det går ut ifrån hans stora huset här.
2: Ja,
1: också. Ja, ska vi se, ska vi köra vidare eller ska vi studera äktenskap?
0: Ja, nu tänkte jag ska ta lite snabbt här. Vi pratar ju om kulturhuset i Trollhättan. Vi kan ta det sen efter och du kan ta lite musik först.
1: 1965.
0: Ja.
1: I natten. 1960. i 1965. Ja, Hang on Sloopy, Hang on Sloopy. The McCoys, som var mycket känd på 1965. Och det återigen som jag lite grann lördagsnötterna, nötterna, nej inte nötterna, nötterna, om alltså kommersiella radiostationen. K-Hatch, W-H-K, Cleveland i USA, 1960-1965, som det inte alls var, det var K-H-G, Los Angeles, 1965. Hang on, Sloopy, the McCoys.
3: And now, ladies and gentlemen, Robert W. Morgan.
4: KHJ Los Angeles.
3: It's 8 o'clock in Los Angeles. Good Morgan. Well, the Dodgers got dumped again last night, even though Koufax

0: That's 805. Good morning, KHJ.
1: Robert W.
0: Uh huh.
1: Hi, this is Barbara.
0: Hi, Barbara, where are you calling
2: from? Vi kan inte överlåta hur mycket tid som helst. KHG, KHG, i Los Angeles 1965. Jag har känt disken-namn också, Robert W. Morgan. Och, icke att förglömma, Hang on Sloopy, The McCoys. Tydligen väldigt stor, jag minns inte, den slog nog i Sverige med, men det här var ifrån alltså... Los Angeles, 1965, Vivi.
3: Mm. Ja. Mm. Ja, det jag tänkte ska säga till folket då, det är som inte vet detta, så är det på trollhättan.fh.se kan man gå in till Folkets hus, alltså kulturhuset i Trollhättan. Och där står det mycket utav olika evenemang som kommer. Ska jag nämna någon snabbt utav dem kanske?
2: Det tycker jag.
3: Ja. Det. De har ju allt möjligt blandat då, men 16.10 kommer Sven Ingvars igår och idag och imorgon, 70 år, jubileum, konsert då, mm. som berättar lite grann om saker. Och så har vi Beatle Day som är chef Folkets hus, och det är 17.10. Marcus Berggren hittar hem, finns någon som heter, det är 17.10 och så. Ja, och sen oktoberfest ska det vara, och det är, ja, det är mycket nu framöver. Ni får gå in och titta själva. Nöje evenemang, och så novemberfestivalen.
2: Är det oktoberfest många gånger i stan?
3: Ja, det är mycket.
2: Bishop Arn hade ett jättestort tält.
4: Ja,
3: ja.
4: Men nu har de tagit ner det.
2: Ja, det är nere. Det var då bara en fredag och lördag.
4: Ja, det var ju det. Och torget hade ju också det.
3: Ja.
2: Oktoberfest är med.
4: Ja, just det.
2: Ja, det är ju den tredje gången då, oktoberfest nu.
3: Har Carola varit här?
4: Nej, det var nog länge fram. Det var november.
3: Det var november,
2: ja. Det var det nog.
3: Då kommer Carola. Får ni snälla henne?
2: Men då är det ingen oktoberfest.
3: Nej, då är det Carola.
2: Då är det novemberfest.
3: Ja, kanske. Då blir det novemberfest.
2: Ja, lördagsnatten, den glöder. Den glöder och lever. Men Vivi Marie Kärnke och G. Johansson då. Förutom natttekniken. Han jobbar. Det är jobbigt, för det går för fullt upp på natten här. Ja. Jonas Karlsson, ja, det går fullt upp.
4: Mm, ja.
2: Det gör det.
3: Men kan ni förklara var det ligger någonstans? Har du adressen i huvudet, du, eller?
2: Till vad då?
3: Hit.
2: Ja, det har satt man om Kungsgatan 25.
3: Ja, det har du sagt.
2: Mm. Det säger jag alltid noga med.
3: Och vem är sponsorn?
2: Så?
3: Vem är det som sponsrar programmet?
2: Ja, det är något som heter Jonas Torrestad.
3: Ja.
2: Självklart.
3: Ja.
2: Ansvarig radioföreningen Strömkaren.
3: Ja.
2: Men vi ansvarar väldigt mycket själva, jag och du och även tekniken.
3: Ja.
2: Men vi ansvarar ju väldigt mycket vad vi...
3: Sen är det ju alla evenemang man har. De har ju teater här, de har konserter, de har stand-up-komedier, humorshow, fest, festivaler, talkshow, föredrag, film, show, nöjearrangemang och musikaler.
2: Mm.
3: Så jag har fått med lite...
2: Det räcker att gå in på Kungsgatan 25, stora entrén, den jättestor ingången där, rakt in, och då står det alltså upplysning, färg, affischer och allting.
3: Ja, det är jättebra.
2: Ja, vad som kommer, det är mycket, mycket. Det är väldigt mycket som kommer.
3: Väldigt mycket som kommer.
2: Ja, jag ser att folk går ut och in där och läser och går ut och in igen. Stora entrén där.
4: Ja.
2: Ja,
3: ja, det är ju inte alla som kommer sig i väg heller.
2: Men nej, men de som kan ta sig hit, de nyfikna vad som händer i stora kulturhuset. Nyhetscentrum och radio och allting på Kungsgatan 25, Folkets hus. Men glöm inte, innan natten är över, kryptoganer.
3: Här kom det.
2: Kryptoganer, jag vill bara säga det. Jag tycker det är fascinerande, otroligt alltid tyckt. När jag har tid att sitta i en läslampa i en av min favoritfåtölj hemma. Det finns naturprogram, då pratar de om lavar och mossor. Jag hör aldrig folk, de pratar inte så mycket om det. Jo, vid jul, då hämtar de, tar i mossa och sätter sig in, ju
4: sig. Ja, just det.
2: Annars är det inte så mycket prat om mossor och krypogamer.
3: Nej.
2: Svampar,
3: nej. Det olika mossor i världen.
2: Ja, men det är mycket olika.
3: Olika mossor,
2: ja. Olika mossor i världen. Det räcker att prata om Sverige. Jag menar Sverige här, Vivi. Det är alltså vår flora krypogam i Sverige.
3: Talar
2: jag om. Ja. Och det finns ju säkert Det var ett program härifrån Indien. Det går på SVT, Sveriges Television, går ju om en kvinna, en flickas namn, kvinnas namn, som bor mitt Indien, heter det. Det går då och då en serie. Hon bor i Indien. Och hon går ut och vandrar med en härlig indisk kille eller man och gick runt i djungeln. Vilken djungel det var där nere. Indien alltså. Det är otroligt. Ja, vilken växtlighet.
4: Ja, mm.
2: Då frågar hon honom vilka djur finns här. Nästan alla, säger Indien då.
4: Ja.
2: Till och med leopard.
4: Ja.
2: Men de är skygga. Han varnar inte henne. Han sa att de är skygga. Leopard. De går inte gärna närheten av människor, vet du. Och tigrarna, det finns ju Indien. Men de hör man bara på avstånd.
4: Ja.
2: Deras typiska djur då. Men de är skygga. Tigrarna är väldigt skygga där i Indien.
3: Det är en ny kattart som har blivit upptäckt i Bolivia. Som har fått namnet Leopardus tilcacucayú.
2: Det är en ny art.
3: Det är en helt ny art. Jag har aldrig sett den förut. Han är lång. Han ser som en katt.
2: Mm.
3: Den är prickig. Väldigt speciell. Så ser han ut, väldigt speciell katt.
2: Ja, han är som en katt, bra. Ja. Vanlig katt.
3: Fast han är mycket större då.
2: Han är högre och längre.
3: Ja. Och det är första gången på 100 år. Ja, ny märkligt. Kattart har upptäckts.
2: Den har inte upptäckts förut.
3: Nej. Och detta kommer från P1 då. Så det är ingenting bara tull. Det är vetenskapsradio.
2: Det är det, vet du.
3: Radio, ja.
2: Mm. Ja. Är han död till så kallade leopard med?
3: Ja, leopardus.
2: Leopard, ja, det
3: till
2: är leopard.
3: Kajo.
2: Ja, en ovanlig art som hittats då och upptäckts.
3: Den hittades i de dimmiga molnskogarna i landet och beskrivs som lite mindre än en vanlig huskatt.
2: Ja.
3: Med ett leopardliknande mönster på pälsen.
2: Ja.
3: Det är första gången på över 100 år som en ny levande katt har identifierat och namngett av forskare. Ja, lite roligt. Det är lite positivt.
2: Ja, det innebär att världen är väldigt stor.
3: Ja.
2: Det finns många, många, många arter som kommer fram genom åren. Och ofta är det tropiska.
3: Ja.
2: Det är tropiska länder, vet du. De kan inte klara sig på Saharaöknen gärna i Nordafrika. Nej, det gör de inte. Det är nog bara spindlar.
4: Ja, just det.
2: Ja. Ja. Och det är inte illa det heller, men det är ju tropiska länder.
4: Ja, det. Ja. Mm. Nu får vi ta en musik här.
3: Musik?
4: Ja, runda av här.
2: Och,
3: är det slut redan?
4: Ja. Ja, jag tyckte, men...
3: You are my lady.
4: Ja.
3: Mm. Och det är Freddie Jackson.
4: Mm.

0: Lördagsnatten är snart över, det är snart långt imorgon. Vi tackar lyssnarna, jag Vivi Marie Tjernäcke, lyssnarna och Jopas Johansson. Vi tackar dem för denna lördagsnatt. De tackar nattekniken, ja, Jonas Karlsson, och ansvarig då Radioföreningen, Strömkaren, och så är det då naturligtvis sponsringen, Folkets Hus, Radiohuset, Kungsgatan 25. Vi säger snart bara, tror jag, så lång. Det innebär att vi ses i alla fall igen. Så lång.
1: Ja, just det.
0: Fettstomino avslutar. En legendarisk som många älskar till och med på natten. Fettstomino och Ennis Band är Lungbalo, vad jag minns. Så lång ifrån 1957.
2: Är det slut nu då?
1: Ja, det är det.
0: God natt.
2: Ja, tack så mycket.
0: Då. Tack så mycket.
2: Ja, vi går nu efter det här.
1: Ja, hej hej.
2: Och lyssna på reprisen också. Ja.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Edusu Genpo Rikitit Taimon and Sushi Welcome Tin Song Pinong Rensurong Drotning Gotan 48 Tronhetan Feredetta Golden Flower Rensurong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

bud i en bar nere i hamn och log när han stod där i dörren.

behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års service av